0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ketvirtadienis po 7 valandos 10 minučių metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad tikiuosi, kad miego užteko. Turėjome futbolo finalą vakar 10 valandą startavo rungtynės tarp Freiburgo ir Aston Villos. Tad sveikinimai visiems Aston Villos fanams su pirmuoju trofėju per kelis dešimtmečius. Čia toks trumpas intro apšildymas rubrikos, kuri maždaug pusė devynių vyksta 90 sekundžių sporto. Apie šią pergalę ir kitas pergalės pakalbėsime kiek vėliau. Na dabar tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad puiki nuotaika. Visgi jau turime ketvirtadienį savaitgalis ant nosies, ta trumpai apie eismo situaciją, kaip ir įprasta. Turime keletą grūstelių sostinį į centrą judant Geležinio Vilko gatvę, taip pat į centrą Molėtų plentu, į centrą Ukmergės gatvę ir Pilaitės prospektu į centrą judant teks pastoviniuoti. Tuo tarpu uostamestyje. Uostamestyje turime spūsčių nuo Sudmantų vykstant link Jakų žiedo, taip pat Šilutės plentu link Rimkų gatvės. Šiuo metu gali tekti pastoviniuoti ir jau pirmosios spūstys judant nuoslengių Klemiškės Gindulių link Liepų gatvės formuojasi, bet apie spūstis plačiau detaliau išsamiau pakalbėsime kiek vėliau. Turime 21 gegužės dieną vardadienį šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Sveikinimai su vardo diena. Visų šių vardų nešiotojus, žinoma, šiandien yra minima pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir ukrainiečiai šiandien mini Vyšivankos dieną. Vyšivanka tai yra liaudiškais geometriniais raštais siuvinėti marškiniai, ukrainietiška Vyšivanka išsiskiria savitomis siuvinėjimo ypatybėmis ir kiekvienas raštas pasakoja šeimos ar regiono istoriją. Tai ypatingai Vilniuje, žinau, kad Vyšivankos diena bus minima spalvinga diena, tai kągi, mėly bičiuliai, šį valandą jums atneš puikia muzika, orų prognozį išgirsime, sužinosime, ką tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms, kokį orą, taip pat turėsime ir daugiau kalbų apie eismo situaciją, mums įprastu metu valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova. Tad kviečiu likti kartu, grįžtame prie muzikos. Čia.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Mili bičiuliai, sostinėje bekeliaujantys Geležinio Vilko gatvė į centrą, spūstys taip pat Ukmergės gatvė į centrą, judant Pilaitės prospektu į centrą, teks pastoviniuoti ir juoduoju keliu link centro judant turime spūsčių. Tuo tarpu Uostamiestyje, judant link Jakužėdo, jau ir nuo Sudmantų, turime užfiksavę spūstelę ir Jubilėjaus gatvę link Jakų, važiuojant žiedo, žinoma. Turime atnaujintą sinoptikų informaciją, noriu ją su jumis pasidalinti. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį kai kur trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos, na, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 11 šilumos, na, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu. Uostamiestyje 10 laipsnių šilumos, Vilniuje sostinėje debesuota 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Skaitytojų dvikova.
1: Man šioje rubrikoje taip pat patinka ir gimtadienius paminėti. Turime du gimtadienius šiandien šioje rubrikoje. Sugar Babes grupės atstovė Mutia Buena švenčia savo gimtadienį. Tad prisiminkime šią merginų grupę su jų daina Push the Button. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Lengvas ritmukas toksai, bet šiandien savo gimimo dieną taip pat mini legendinis Jungtinių valstijų reperis The Notorious B.I.G. Šiandien muzikinėje dvikovoje jo numeris vienas singlas Hypnotize. Su kuria daina judėsime link 8 valandos žinių, nuspręsite jūs, mėly Kelyje radio klausytojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labai įdomu, Biggie Smalls ar Sugar Babes? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Puikos pasirinkimas, ačiū jums. Štai taip, Biggie Smalls su Hypnotize gauna Vitalijaus balsą. Žiūrėsime, kaip bus toliau. 037-422-02. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsit?
4: Petras.
1: Petrai, klausom jūsų. Jūsų balsą.
4: Už antrą.
1: Už antrą. Patinka Biggie Smalls.
4: Labai.
1: Man irgi.
4: Senai girdėtas.
1: Senai girdėtas. Reikia ištaisyti klaidą, aš manau.
4: Taip.
1: Tarkoj. Pasiklausom, ačiū jums, Petrai.
4: Iki.
1: Iki. Viskas, mėly bičiuliai. Judam rytinio kranto ritmu. The Notorious B.I.G.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijoje, Arkties saloje, kuri itin domina prezidentą Donaldą Trumpą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Vašingtonui reikia atkurti savo buvimą Danijos autonominėje teritorijoje. Šaltojo karo įkarštyje Vašingtonas Grenlandijoje turėjo 17 karinių objektų, tačiau bėgant metams juos uždarė ir šiuo metu turi tik vieną – Pitufiko bazę salos šiaurėje. Seimas ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas, Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Vilniuje ketvirtadienį minima solidarumo diena su Aleksandro Lukašenkos režimo Baltarusijoje kalinamais politiniais kaliniais. Ta proga, katedros aikštėje rengiama paroda ir mitingas pranešė viešoji įstaiga Dapamoga. Katedros aikštėje vyks buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda. Joje bus eksponuojami darbai, sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose. Taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarūs demokratinėms bei humanistinėms vertybėms. Lietuvos apeliaciniame teisme ketvirtadienį bus sakomos baigiamosios kalbos už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurie iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Jis prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoj skirtosios 5000 eurų baudos, Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Kaip prašė BNS, Vilniaus apygardos teismas pernai gruodį pripažino, kad Seimo narys viešai tyčiojosi niekino ir skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės, taip pat neigė holokaustą. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės. Ačiū, kad klausotės Radio Kelyje.

0: Радио стотис Келия.
1: Reklama.
2: Išvieta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, mes trumpai apie eismo situaciją pasikalbėkime, pradėkime nuo Uostamiesčio, čia saulėtas rytas ir turime spūsčių link jakų žiedo judant, ypatingai 141-ųjų jubilėjaus gatvė taip pat ir nuo Sudmantų atvykstant taip pat Tilžės gatvė ir nuo miesto Vilniaus plentu judant link jakų žiedo. Turime spūsčių ir Šilutės plentu link Banginio žiedo taip pat ir Baltijos prospektu link Baltijos žiedo Minijos gatvė judant Nuo Baltijos prospekto spūstis užfiksuota ir mokyklos gatvėje čia avarija yra užfiksuota dar beje judant link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos, tad bus reikalų. Taip pat Liepo gatvė judant link centro, Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu sostinėje rytinis pikas ir turime spūsčių judant į centrą. Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė, taip pat Pilaitės prospekto, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Gelvonų gatvėje link Ozo sankryžos, taip pat į centrą Kalvarijų gatvė, Geležinio Vilko gatvė iš centro judant Ozo gatvė iš centro važiuojant taip pat Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos Žirnių gatvė link iš centro link Minsko plento ir Liepkalnio sankryžos. Tad tokios naujienos šiai minutei, mili bičiuliai, kviečiu likti kartu, pasiklausysime muzikos, šią valandą išgirsite taip pat orų prognozę, sporto rubrika 90 sekundžių sporto laukia taip pat jūsų, turime įdomių rezultatų. Na, o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje. Gražaus visiems ryto, likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8 valanda ir 20 minučių metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, daug ir trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, nedidelis. Tikrai lietus laukia mūsų, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 12 šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu uostamiestyje 13 laipsnių šilumos, sostinėje debesuota 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Radio Stotis.

0: de vine să-și înțecungiu sportă.
1: Šėjus Gildžijus Aleksanderis vėl priminė, kodėl yra NBA MVP, o Oklahoma Thunder išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Antrajame serijos mače Oklahomos klubas namuose 122-113 nugalėjo San Antonio Spurs ir išlygino seriją 1-1. Šėjus Gildžijus Aleksanderis pelnė 30 taškų, jam talkino Aleksas Karuzo, pridėjo 17. Aston Villa trečiadienį Turkijoje Bešiktašo stadione Stambule įvykusiose UEFA Europos lygos finalo rungtynėse 3-0 sutriuškino Freiburgo futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais. Na, o Aston Villos treneris Unai Emery jau penktąjį kartą laimi UEFA Europos lygos trofėjų, tai reikėtų turbūt ir lygą pervadinti ne UEFA Europos lygą, o UEFA Emery lygą. Atkrintamosios prasidėjo vakar ir Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiris 102-82 įveikė Jonavą. Šiauliai dramatiškai namuose krito prieš Lietkabelį rezultatu 85-84. Šiandien pusė 7 Juve namuose priima Rytą. Neptūnas 27 namuose priima Gargždus. Tiek apie sportą, prabėgo 90 sekundžių. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite, žinoma, nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis. Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje turime labai lauktą iš tikrųjų naujieną iš Maroon 5. Tai pirmasis iš tikrųjų jų singlas po 2025 metais pasirodžiusio albumo, tokia foninė tyla buvo iš šios grupės, bet jie nuramino savo fanus su naujiena pavadinimo Heroin. Tai ne apie tai, ką jūs pagalvojate, tai apibūdinama angliškų žodžiu kaip moterį, kuri yra heroja. Tai apie tai ir dainuoja Adamas Levine, kad, na, apie meilę, kaip ir visos dainos, tai iš tikrųjų čia išgirsite energingą ritmą, kaip ir minėjau, vokalisto puikų pasirodymą šioje dainoje, taip pat vasariška tokia poproko atmosfera ir kritikai ir šios grupės fanai girdė čia tokius motyvus kaip ankstyvieji Maroon 5 tas periodas. Ir tikrai, tikrai turėtų patikti, o gerbėjai socialiniuose tinkluose džiaugiasi, kad grupė vėl atrado savo klasikinį skambesį. Taip paprastai tariant, kai kurių manimų Maroon 5 buvo kažkur nuklydę į šoną, o dabar sugrįžo ten, kur ir turėtų būti. Daina kartu pasirodė su pasiruošimu didžiajam 2026 metų pasauliniam turui. Ruošiasi jie iš tikrųjų koncertu atlikti Europoje, Pietų Amerikoje, didžiuosiuose festivaliuose, taip pat ir Brazilijoje pasirodys Maroon 5. Tad jeigu norite išgirsti juos gyvai, rekomenduočiau pasidomėti apie bilietus. Europoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje galėsite šią grupę išgirsti, taip pat Londone, Jungtinėje Karalystėje. Tad vasarą Maroon 5'ams nusimato labai, labai smagi kartu su fanais scenoje. Pasiklausom šios naujienos Maroon 5 Heroin. We'll be right back.

0: Radiostotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Metas Kelyje radijo žinioms. Kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Apie tai LRT radijui nurodė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kaip skelbta, paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas BNS nurodė, kad neradus objekto paieškos rajonas judė į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Seimas ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Vilniuje ketvirtadienį minima solidarumo diena su Aleksandro Lukašenkos režimo Baltarusijoje kalinamais politiniais kaliniais. Ta proga katedros aikštėje rengiama paroda ir mitingas, pranešė viešoji įstaiga Dapamoga. Katedros aikštėje vyks buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda. Joje bus eksponuojami darbai sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose, taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarus demokratinėms bei humanistinėms vertybėms. Lietuvos apeliaciniame teisme ketvirtadienį bus sakomos baigiamosios kalbos už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurią iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Jis prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoje skirtosios 5000 eurų baudo Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Rytas kelyje. Laida skaičiuoja 3 valandą. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Metas trumpai apie eismo situaciją pakalbėti. Avarijų turime sostinėje Batoro gatvėje ties Rovės gatvėje pirmoje eismo juostoje judant iš centro, taip pat Rudens gatvėje ties Mildos gatvė eismo įvykis ir Žirmūnų gatvėje yra užfiksuotas, tad gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Neveikia Justiniškių ir Taikos gatvės sankryžos. Šviesoforai grūsti šiuo metu sostinėje Geležinio Vilko gatvė į centrą, Olandų gatvė link Olandų žiedo, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Gelvonų gatvė link Ozo sankryžos iš centro judant Geležinio Vilko gatvė. Ozo gatvė taip pat iš centro judant spūstis ir nuo Salininkų judant Eišiškių plentu. Tuo tarpu uostamiestyje šiuo metu saulutė šviečia, labai geras oras. Penkiakų žiedo judant nuo Tilžės gatvės tek šiek tiek pastoviniuoti, o šiaip mieste be didesnių problemų. Tad kviečiu likti kartu, pasiklausysime muzikos. Taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę. Nuo valandos pabaigoje rubrika Top 3.

Po 9 valandos 23 minutės kviečiu jus pasiklausyti orų prognozės. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį kai kur trumpas ir nedidelis lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, naktį dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, na, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 9 dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu Uostamiestyje 15 laipsnių šilumos, saulėta, Vilniuje debesuota 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морокітос у гумус, огас, калафіорас у сірстук, сультіс, рішутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Radio stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Šiandien laiką atsuksime į 2010-uosius metus, kai pasaulio singlų sąraše šimtuke karaliavo šios trys dainos, galbūt primiršti kūrinukai, tad metas prisiminti, kaip jos skamba. Trečioje vietoje turime Usher kartu su Will.i.am Oh My God. Antroje vietoje Lady Gaga kartu su Beyoncé Telephone. Ši daina šiaip išgyveno naują gyvenimą, išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose. Pirmoje vietoje Train su Hey Soul Sister. Pasiklausom šių trijų kūrinukų, susigirdim 10 valandą žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Na, o jūs klausotės Kelyje radio žinių. Kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus paieška. Apie tai LRT radijui nurodė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaišnoras. Kaip skelbta, paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas Benės nurodė, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupių PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas nuo birželio gyventojams siūlys būsto draudimą nuo įvairių politinio pobūdžio konfliktų rizikų. Į jų sąrašą įtraukti kariniai veiksmai, įskaitant karinių dronų žalą, taip pat tyčinis turto niokojimas politiniais tikslais, teroristiniai aktai ir kitos rizikos, pranešė įmonė. Anot Lietuvos draudimo vadovo Simono Lisausko, naujas draudimas gyventojams bus siūlomas kaip papildoma būsto draudimo apsauga. Gyventojai galės įsigyti tiek sudarydami naujas sutartis, tiek pridedami prie galiojančių sutarčių. Ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Iranas trečiadienį pranešė nagrinėjantis naują Jungtinių valstybių pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos yra ant ribos tarp susitarimo ir atnaujintų smūgių. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad derybos yra baigiamajame etape. Vėliau perspėjo, kad diplomatijos langas gali greitai užsiverti. Seimui ketvirtadienį imsiantis svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą vakariniam parlamento posėdžiui. Parlamento posėdžių darbotvarkyje pakeitimams, keičiantiems nacionalinio transliuotojo valdyseną, suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas, didžioji dalis jų numatyta vakarinėme posėdyje. Pagal iš anksto sudarytą grafiką, vakariniam posėdžiui turėjo pirmininkauti liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, tačiau ji per seniūnų sueigą atkreipė dėmesį, jog jos pavardė iš pirmininkaujančiųjų sąrašo dingo. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: Skelyje. Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas ketvirtai laidos valandai, kuri bus kupina pokalbių, žaidimų ir smagaus laiko. Tai pirma, trumpai, reikėtų pasisveikinti turbūt su visais, kurie klausosi šiuo metu radio kelyje. Sveikas ir tau, Aisti.
1: Sveikas ir tau, man. Tai ką jūs ten su Vladu vakar veikėt, gali man papasakot?
0: Gerai, taip pat padovanojom dovanų iš Belalabo, pakalbinom Indrę Bareikienę, puikios muzikos pasiklausėm, o mes šiandien, žinok, Aisti, duosim dar stipriau, kviečiam visus į Kauno miesto gimtadienį, kuris prasideda. Jau šiaip buvo 20 diena tas oficialusis, galima oficialioji dalis, bet smagumai penktadienį prasideda. Tai kodėlgi nepakalbinus kažko iš organizatorių ir turim puikią progą telefonu pakalbėti su Agne Augone. Tai yra Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja. Einame pasilabinti.
2: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Girdim jūs puikiai, aiškiai ir aš iš balsų jūsų girdžiu, kad nuotaika puikia, man atrodo.
3: Nu tai tikrai jau šitokį turėsime savaitgalį įspūdingą Kauno mieste. Švęsime net 618 mūsų gimtadienį.
0: Oho, ilgiausių metų ilgiausių, kaip toj dainelė iš tikrųjų. Ir Agne, sutikite su manimi, kad pagaliau grįžta šventės ir visi tie smagumai į Rotušės aikštę, ar ne?
3: Taip, tikrai iš tiesų pagaliau, tačiau šiemet gal mūsų bus ir išskirtiniai metai, kad pirmą kartą Kauno gimtadienis išsiplečia. Jisai pasklis daug miesto vietų ir neapsiribosim vien Santakos parku ar Rotušės aikšte, bet turėsim nemažai veiklų ir toj pačioj mūsų Nemuno saloj, ir Vienybės aikštė, ir net Dainų slėnį. Tai kaip iš tikrųjų man bebūtų smagu, kad Kauno gimtadienis plečiasi ir klinda po truputėlį po visą mūsų miestą.
0: Tai prasidės viskas, ar ne, nuo meno mugės šią penktadienį. Turėsim net ir muilo burbulų fiestą, žaidimų ir šokių, kaip ir priklauso, ar ne, gimtadieniui. Greitas estafetės, edukaciniai eksperimentai visokie ir nuolatinis personažų bendravimas su vaikais. Tai ir mažuosius gali tėvelį, ar ne, atsivesti į Kauno miesto, į Kauno dienas.
3: Taip, iš tiesų mes turėsim labai visko daug ir nuo net sportinių įvairių užsiėmimų ir veiklų iki laisvalaikio mūsų mažiesiems. Gal aš net sakyčiau, kad mes Kauną startuosim ne tik nuo meno mugės, jau nuo 2:00 ir toj, bet turbūt jau tradiciškai tapančią Kauno gimtadienio vakarienę, kuri rytoj prasidės 6:00 Vilniaus gatvėj. Ir tada po vakarienės mūsų orkestras pučiamųjų kvies visus į Rotušės aikštį, atsinaujinusią gražią Rotušės aikštę, kur mes irgi skelbiam, kad Rotušės aikštės rekonstrukcija baigta, pagaliau turim nuostabę atnaujintą dar vieną Kauno miesto vietą ir turėsime Open Air diskoteką po atvirų dangumi.
0: O taip, ir Kaunas beje nebūtų krepšinio miestas, jeigu kažko su krepšiniu dar nesugalvotumėte nemokamą treniruotę. Kas tai?
3: Tai tiesiog akademijos krepšinio bus organizuojamos, kas nori pažaisti krepšinį ir 3-3 ir iš tikro įvairių prizų jie yra sugalvoję ir dovanos. Tai sporto veiklų ne tik krepšinio turėsim, bet žinokit ir daugiau įvairių.
1: Na, iš tiesų labai malonu, kad pasakote apie visas sporto veiklas, kurių turėsime ir tikrai skamba labai nuostabiai. O kaip sakytumėt, vat, kuriem nori dabar ateiti visiems lankytojams, būtent šiandien, rytoj ir 24 dieną taipogi, nes renginys vyksta, vis dėlto vyksta 3 dienas. Ir kaip sakytumėt, kuri dalis labiausiai intriguojanti būtų, kuri vyksta būtent Rotušės aikštėje?
3: Rotušės aikštėje tai labiausiai bus gal rytoj, 9:00 Italė, moteris, diskoteka ves po atvirų dangumi. Tada, žinoma, mes turėsime mieste visiškai naują šviesos instaliaciją, o turbūt pagrindinės veiklos ir pagrindinis mūsų šventimas jau bus šeštadienį, kur turėsime ne tik, kaip jūs minėjote, įvairias veiklas mūsų mažiesiams, bet turėsim ir įvairių koncertų. Ta naujo, tai turėsim būtent Nemuno saloje, mūsų žinomas jau iš tikro Kaune festivalis Audra, žinomas jaunimo tarpė, turės net kelias scenas. Ir tie, kas pabus Santakos parke, galės eiti Nemuno pakrantę ir ateiti iki tos pačios mūsų Nemuno salos. Dar labai daug visokių įspūdingų turėsime vakarinę dalį. Tai gal 11, sakyčiau, Santakos parke visus kviešiau, tai 23 patikslinu tą valandą, į Stichijų Santaką, kur bus finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou. Ir žinoma, po to turėsim įspūdingą akrobatų ir lazerių šou Rotušės aikštėje. Tai visiškai nauji projektai. Net pati laukiu su nekantromu galvu, ką mes čia tokio įspūdingo pamatysim. Ir rytoj dar net turėsim ir ant Aleksoto apžvalgos aikštelės diskoteką. Tai, kai sakau, mūsų miestą švęs tikrai labai plačiai po įvairias miesto vietas.
1: Tai vis dėlto sakot, kad rytoj, ne bendrai rytoj, bet ir visom dienomis, iš ryto labiau būna tokios aktyvios veiklos, o vakare gauna lankytojai pamatyti kažką gražaus ir tokio pritraukiančio.
3: Taip, tikrai taip, mes turėsim ir Merūną Viltulskį su simfonijeta, turėsim ir Gabrielę Vilkickytę, ir Okarjan, ir Katarsį, ir Golden Paradise, ir Dargana, įvairių labai daug atlikėjų mes turėsime ir šį savaitgalį.
0: Smagu tai, kad taip pat nepamiršot, jo Kaunas ir Rupių miestas yra, ar ne? Čia taip, kultūrinis taip. Plaukimas, kas tai, kultūrinis plaukimas, apie ką tai?
3: Oi, tai jau čia, žinokit, nuo Kauno kultūros sostinės besitęsantis projektas, iš tikrųjų augantis jo kiekiai, augantis dalyvių skaičiai. Ir jau šeštadienį tradiciškai Kaunas pradės anksti ryte plaukimu Nemunu. Ir tai yra meninis plaukimas, kada žmonės plaukia su savadarbėm įvairiom priemonėm, su baidarėm ir gali važiuoti dviračiu. Mes net seniorus pavežam su specialiuoju transportu, kad tik visi galėtų keliauti palei Nemuną, stoti įvairiose sustojimo stotelėse, kur suplanuotos veiklos, edukacijos, užsiėmimai ir palengva plaukiant Nemunu atsidurti ties mūsų mylimą santaką.
0: Agne, fone ten muzika groja, ar šiuo metu esate pasiruošimo darbuose?
3: Taip, jau nuėjau toliau, galvau, kad nesigirdės, bet taip, kaip tik dabar jau palengva vyksta montavimai, vyksta repeticijos ir miestas po truputėlį tampa gyvas mūsų.
0: Tai kurioje tikslėje Kauno vietoje dabar mes jūs pagavome?
3: Netoli Nemuno salos.
0: Oi, kaip smagu. Gerai, dar apie muziką. Kauno Rubininis choras buvo užsukęs ir į kelyje radio studiją sekmadienį Santakos parke kartu su Martynu Kavaliausku. Čia toks uždarimas Kauno dienų,
3: taip,
0: ar ne?
3: Taip, mūsų Kauno gimtadienį vainikuosim su būtent Martyno Kavaliausku Rubininio choro dovanojamu miestui koncertu. O dar dienos metu, tai visus norėčiau pakviesti, tiesiog tai bus miuziklas skirtas visom šeimoms, kur bus kakė makė ir laiko mašina.
0: Tai tiesiog, aš nežinau, ar čia reikėtų kažką pridurti, nuo rytojaus reikia atsirasti Kauno centre Laisvės alėjoje Santakos parke prie Nemuno salos ir švęsti Kauno dienas, ar ne?
3: Tikrai taip, gal dar aš tik taip papildysiu, kad tiesiog visą informaciją žmonės gali rasti Kaunas LT interneto tinklapyje ir iš tikro dar Kaunas su organizatoriais paruošė daug staigmenų mūsų mažiesiems. Tai kiekvieną dieną, jeigu Facebook'e šeimos prisijungs prie Kauno gimtadienio puslapio, pamatys informaciją ir panečimus, nes bus prislapstyta mieste įvairių vokų, kur bus įvairių dovanų ir nemokamų veikų.
0: Dar yra azarto, super.
3: Taip,
0: super,
3: taip,
0: super. Taip. Aš girdžiu, kad pasistengia šiais metais ir džiugu tai, kad turime tą Rotušės aikštę surekonstruotą Vilniaus gatvę. Pati gražiausia Kauno gatvė ir tai Vilniaus, reikia pripažinti, bet smagu, kad grįžta šventės čia.
3: Taip, tikrai išties labai smagu ir visus kviečiu atvykti, jo labiau, kad ir traukiniai mums padės, norintiems atvykti į Kauną tarpininkauja, tai Kaunas bus šiemet labai gražus, labai atviras, jo labiau man atrodo, kad ir oras turėtų būti nuostabus, tai visus šį savaitgalį kviečiam atvykti pas mus.
0: Taip, dar Agne paminėjot apie traukinius, turime kelyje radio klausytojų ir ne kauniečių, tai galbūt kažką plačiau apie organizuojamus tuos transportus iki Kauno?
3: Iki Kauno tai tiesiog tiek autobusai, tiek traukiniai veš papildomais grafikais ir Kaune tie pats irgi turim tarybos priimtą sprendimą, kad jeigu net ir su savo nuosavom transporto priemonėm atvyksta žmonės, tai šitą savaitgalį parkavimas miesto centre yra nemokamas.
0: Va taip, va čia džokerio korta visiška. Super. Super, super. Smagu girdėti. Agne, mes nenorim jūsų labai čia užlaikyti. Linkime sėkmės pasiruošimo darbuose. Susimatom rytoj Kauno dienose.
3: Taip, taip. Visi susimatom rytoj Kaune. Ačiū. Kauno miesto gimtadienį.
0: Ačiū jums dar kartą.
1: Malonu labai buvo jūs turėti, Agne, tikrai nuostabi galimybė čia mūsų ir klausytojams, ir visiems, kurie norėtų aplankyti. Taigi, geros jums dienos.
0: Geros dienos.
3: Ačiū, geros dienos.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: O taip, tęsiame pokalbius ir šį kartą galime džiaugtis, kad grojaraštį galima papildyti lietuviškais kūriniais Saulės kliošas ir šiandien iš šios puikios grupės su mumis sveikinasi Laurynas. Tai sveiki gyvi.
2: Labą, man labai malonu.
3: Sveiki, Laurynai.
1: Mums irgi malonu, tai mes, kaip visada, reikia paklausti, kaip gyvenat, kaip sekasi, ar laukiat vasaros, žinau, kad ir koncertai ir tie ir panašiai, tai kokiomis nuotaikomis jūs pats gyvenat ir pati grupė Saulės kliošas?
2: Nu, viskai visada gyvenime žmonės gyvenu viltimi. Tikiuosi, kad viskas bus geriau, nepaisant to, kaip viskas yra. Tikiuosi ir tikiu žmogumi, tikiu širdimi, tikiu, kad matuojant meilę ir sąmoningumu, viską galėsime padaryti geriau.
1: Štai taip, labai, labai gražios mintis iš tikrųjų. Aišku, kad bus geriau. Kaip kitaip gali būti?
2: Tikrai, gali būti geriau ir, žodžiu, artėjant vasarai su Saulės kliošu taip pat tikimės ir gerų orų. Jeigu ne tiek gerų orų, tai kad turėsime visi laiko, visai kas susiburti savo kompanijose, draugų rate, bendrauti vieni kiti su kitais ir nu, praleisti tokį svarbų mum mielą laiką, nes turbūt bendravimas, bendrystė, sąmoninga meilė vieni kitiem, pagarba ir yra didžiausia dovana gyvenime.
1: Taip, ir Saulės kliošas gerbėjus vakar pradžiugino naujieną socialiniuose tinkluose. Įrašas skambėjo taip, nauja mūsų daina, tavo akys out now Spotify. Tai kaip visa tai atrodė iš produkcinės pusės? Ar daina labai greitai atsirado, ar kaip tik galbūt kokius 5 metus stalčiui gulėjo?
2: Norėčiau, žinot, kaip pasakyti apie tą out now, norėčiau pasakyti, kad klausykite ir parašykite mum, ar jums patiko. Tai Saulės kliošo naujas kūrinys, tavo akis, jisai atsirado ne taip greitai, kaip viskas Saulės kliošo gyvenime. Žinot, labai norisi gyventi pagal tam tikrą tempą, kurį patys užduodame, bet gyvenimas malonus ir, kaip čia netgi gal pasakyti, galima taip su ironija, sotus. Tada, kada kiekvienam dalykui, kurį darant, tu nuoširdžiai skiri laiką. Nebėgi kažkur tai bėgdamas, bet mėgaujasi jį darydamas ir nu, tą laiką paskirstai sąmoningai. Tai ne tai, kad mes tokie sąmoningi ten ir jau taip mėgavomės visą laiką procese, bet viską padarėme, kaip daro Saulės kliošas, lėtai ir ramiai. Tai mes dainą turbūt pradėjome na, kurti ir fiksuoti, galvoju, netgi gal prieš porą metų, kažkokiam vasaros epizode, jinai ir yra kurta panašių metų, kaip dabar išeina. Mhm. Tada turbūt vėl įrašinėjome ją prieš metus, turbūt panašių metų birželio mėnesio pradžioje. Ir paskui jinai vėl kažkaip buvo, nu taip, užsilikusi, žinot, kažkokiais ir dėl savo dalykų, ir dėl kitų, kas man padeda aplinkybių, vis sugrįždavome tokiais etapais. Vis sugrįždavome etapais, nes per tarpą kažką kitą dar darydavome, ar kokį kitą kūrinį, arba ten visą turime programą vaikam, dabar sukūrė naują grupę Pasauliukai ir išleidė albumą vaikai iš pokai tenai, žodžiu, tai per tą laiką visko vyko aplinkui, bet ta dainą mes taip brandinome iš lėto ir dabar taip prisiruošėme ir norėjome išleisti pavasarį. Manome, kad tai galėtų būti naujas pavasario ir vasaros hitas, o kodėlgi ne toks savotiškai ir naujas Lietuvos populiarusis hitas vietoj 3 milijonų. Nu, vis tiek reikia ir alternatyvų.
3: Ir Laurynai, gal papasakosi tada, kaip, kas buvo pagrindinis įkvėpimas šios dainos?
2: Kaip jūs te mėgsta dažnai paminėti įdomius faktus, tai įdomus faktas, kad, žinot, kaip būna, šitą dainą sukūrėme, susirinkę taip, nu, pakurti, žinot, vat atrodo, kad reikia medžiagos, reikia padaryti dalykus ir dažnai būna suvažiuojame kartu pavasaroti ten kažkaip vat pabūti kartu, nes ta bendrystė jin yra vertinga. Ir mes kūrėme taip vasarą, bet kaip būna, pirtelėje ant terasos, klausydamės ir paukštelių, ir biški pasigrodami, biški pasidegindami, kaip jūs te mėgsta, ir taip kažkokiais momentais pajauti kūrybą, vėl prisėdi pagroji. Ir šitos dainos pradžiai nepastebėjo jūs te, mes paskui su Alvydu Mačiulsku tokiu bendrautoriumi ir žmogumi, kuris mums padeda, buvusiu ir Saulės kliošo nariu. Jisai, žodžiu, pastebėjome tą epizodą, sakom, jūs tu gražiai padainavai, lyg tai gražią frazę užkabinai, tavo akis ir iš to pradėjo gimti fantazija ir daina. Žinot, tada įjungi fantaziją ir pradeda galvoti, ką tos akis man sako ir pradedi jausti, kad iš tikrųjų žmonės, žmogaus išvaizda, pavyzdžiui, netgi jeigu per rinkimus vadovautume mes, ne tik tai grožį, bet žiūrėtume į akis, į tikruosius darbus ir į tai, kaip žmogus kalba ir ką sako, mes turbūt irgi nubalsuotumėme visada teisingai arba visada geriau. Tai matuodami širdimi, tai žodžiu, mes suprantame, kad kartais tie dalykai, matant žmogų, akis labai daug kalba, akis labai daug pasako, visa kūno kalba ir viskas turi labai daug išraiškos. Pagavus tą idėją, ta daina pradėjo skleistis ir aukti. Paaiškiai, pirmasis tekstas, pirmasis priedainio tekstas buvo man tavo akis daug daugiau pasako, daug daugiau nei žodžiai, tu man pats saldžiausias. Buvo čia pirminis variantas. Bet paskui taip pataisėme, kad būtų vėl, na, lyg tai poetiškiau tiesiai širdį veria, kad tavo tos akis ir žvilgsnis mato tave. Idėja pradėjo plėtotis į tai, kad reiškias, svarbu labai tavo akis, svarbu matyti kitą žmogų apskritai. Ir pagalvojame, kad dabar dar kartu šiandien, gal rytoj išeis videoklipas ar vizualas dainai ir tame norime parodyti, kad labai dažnai mes priimame dalykus ir matome vėl, netiesiogiai matome žmogų ir jo širdį, o matome bendrą suformuotą nuomonę, tarsi priimame tai, kas populiaru, kad tai yra visada gerai. O mums norisi vėl kalbėti apie tai, kad nepamirškime matyti, žiūrėti viens į kitą, ne per medijas, ne per bendrauti tik per soctinklus, sėdėdami vienas priešais kitą. Tad bendraukime tiesiogiai, matykime vienas kitame vertybę, arba jeigu jos jame vienas kitame nematome, tai nesvarbu, kad tas žmogus populiarus, jis nebūtinai vertas pagarbos, meilės ir laiko, kurį galime jam skirti. Tai va, tokias idėjos, tokia ta dainos iškalba, tokias, taip jinai gimė, taip jinai augo ir tokia vat išlėto subrandinta su lengvais pataisimais, taip kaip Saulės kliošas, matyt, žinot, kokie esam žmonės, tai ir transliuojam. Pakūrėme lyg ir drąsiai plačiai, bet kaip ir jūs, tai mūsų stirnaitė, paskui išleidžiame labai nedrąsiai, lyg tai ir kiek prisibijodami išlysti iš vieso.
1: Jūs labai, labai geras mintis dėliojate, ypatingai šių dienų realijom. Sos tinklai valdo viską, to gyvo bendravimo atrodo vis mažėja, tai mes norėtume sužinoti, kada būtų galima Saulės kliošą gyvai pamatyti ir išgirsti. Artimiausiu metu.
2: Tai Saulės kliošą artimiausiu metu galima būtų pamatyti Vilniuje, Birželio. Atsiprašau, gegužės 23 dieną mes sudalyvausime pagalbos linijos koncerte ir akcijoje prie Balto tilto Vilniuje, o Saulės kliošo solo koncertas Birželio 4 vasaros terasoje. Paskui pasirodysime Kaune Birželio 20 jav klube ir 26 Birželio pasirodysime Oldman parke Palangoje. Yra tokie artimiausi momentai, kada mus galite pagauti ir galbūt keliausite, tarkim, vasarodami kartu paskui mus. Galite pažiūrėti mus Vilniuje, paskui važiuoti su radijo kelyje iki Kauno ir paskui vykti į pajūrį. Tai yra, taip sakant, visą laiką keliaudami ten, kur būsite, pasidomėkite Saulės kliošų ir tikrai mus kažkur pagausite.
1: Privaloma, atrodo, vasarą atlikti koncertą kiekvienai lietuviškai grupiai. Labai smagu, kad nepamirštat mūsų pajūrio. Ir
2: aš net galiu dar naudodamis progą apskritai padėkoti Lietuvos žmonėm už tai, kad Lietuvos žmonės klausosi lietuviškos muzikos, kad atlikėjai yra svarbus ir kad žmonės parodo atlikėjam pagarbą, tą pagarbą atlikėjai tikrai jaučia. Aš manau, kad jie stengiasi ir tikiu, kad atlikėjai irgi savo muziką stengsis daryti visko kibiškesne, ne tiek daug komercinę.
1: Smagu girdėti. Iš tikrųjų, aš klausiausi šio kūrinuko, tavo akys, tikiu, kad didelė dalis kelyje radio klausytojų dar negirdėjo, tai labai norėčiau, kad pasiklausytų šios dienos, kuri, nežinau, man iš karto nostalgiškai nuskambėjo mano ausyse, tai tikrai puikus kūrinukas, mano simpatijas jūs laimėjote.
2: Ačiū, labai, labai malonu, mes tikimės, kad užkariausime ir kitų širdis ir kaip ir sakiau, labai tikiuosi, kad tai taps naujų vasaros hitų, be jokios prievolės, nes Saulės kliošas yra muzika jūsų pasirinkimui, muzika visai šeimai, muzika, kuri jūs gali lydėti visais gyvenimo momentais ir dar visada labai svarbi Saulės kliošo muzikos žinutė ir koncertuose ir klausantis įrašų, tai yra, kad mes norime pasiimti dalį jūsų nerimo ir jūsų svorio ir paleisti jūs į gyvenimą toliau šiek tiek lengvesnius, bent vienu milimetru aukščiau žemės, negu prieš klausant.
3: Na ir Laurinai, iš tiesų nuostabu girdėti, jog esate tiek užsivedęs ir turit tiek, kaip čia pasakyti, meilės šitam visam muzikos daliai, be šit ir...
1: Norim tiesiog padėkoti jums už šį pokalbį ir susigirdėti iki kitų kartų, kaip sakoma, palinkėti sėkmės koncertuose ir sulaukti iš jūsų daugiau naujienų.
2: Žinoma, mes būsime pilni naujienų, kaip ir sakiau, sekite mus ir Saulės kliošas išleidžia ir muziką vaikam, yra pasauliukai grupė vaikam, Saulės kliošas grupė visai šeimai ir tikimės, kad šita daina Tavo akis bus toks savotiškas vasaros hitas visiems 3 milijonam Lietuvos gyventojų. Tai tiek geros nuotaikos, geros vasaros, ačiū radijai kelyje ir kaip jūs sakot, turbūt važiuojame toliau.
1: Važiuojame toliau, ačiū jums Laurynai už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Iki.
1: Iki. Visai.

Mėly bičiuliai, tai dar ne viskas. Turime jums ir dovanų. Maisto papildų su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Visa tai dovanos iš Belolab. Bet reikės pažaisti tad metas dienos.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Taigi prizas dienos maisto papildai su haliurono rūgštim, chronditinu ir antro tipo kolagenu. Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab maisto papildą su haliurono rūgštimi, chronoditu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia.
3: Vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagomis, natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau žinoma rasite belalab.lt ir mes norime priminti, kad reikia aktyviai ir judėti ir sveikai maitintis. Čia tik maisto papildas, ne kažkoks placebas, bet verta pažaisti, prizas vertingas. Trims mėnesiams užteks šių naudingųjų medžiagų. Tokio dydžio ta pakuotė. Noriu tai informuoti. Laukime jūsų skambučių. Žaidimas ir šiandienos klausimas. Kuri organizmo dalis labiausiai susijusi su lankstumu ir judėjimo laisvę?
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris. 42-22-02.
3: Mes, aišku, turime jums paruošę ir atsakymo variantus, bet pabandykime atsiliepti, gal sulauksim ir tokio atsakymo į atvirą klausimą. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Kuo vardu?
4: Povilas.
3: Povilas mums paskambino. Povilai, kaip gyvenat?
4: Gerai.
3: Sanariai negregžda, kaip sakoma.
4: Kurim negregžda, turi būti.
3: Gerai, tai Povilai, pravers, aš manau, šis prizas. Jums tai, kuri organizmo dalis visgi yra labiausiai susijusi su lankstumu ir judėjimo laisvę?
4: Tai kad manau, kad sanariai visi.
3: Manot, kad... Gerai, tai Povilai, pravers, aš manau, šis prizas. Jums tai, kuri organizmo dalis visgi yra labiausiai susijusi su lankstumu ir judėjimo laisvę?
4: Tai kad manau, kad sanariai visi.
3: Manot, kad sanariai, žinokit, tarp variantų.

0: Intensyvi, smagi ir graži paskutinioji laidos valanda, puiki pabaiga šio ketvirtadienio laidai. Turime padovanotą prizą Povilui, taip pat pakalbintas Laurynas iš Saulės kliošo ir visus maloniai pakvietėme į Kauno gimtadienį. Tai aš linkiu kolegai Aisčiui gero eterio laiko ir, mėly klausytojai, likite kartu su Radio Kelyje.
1: Pasitom dienos.
0: Aš pamiršau tavo mikrofoną jungti, įsivaizduoji. Aš
1: galbūt
0: žmogus tiek daug turi pasakyti, o man tas taip niekšiškai pasielgė su kolega. Gerai, Aisti, tikrai gražaus eterio laiko, susigirdim rytoj, penktadienį. Tai puiki diena laukia, iš tikrųjų kviečiame likti žinoma kartu su Radio Kelyje.
1: Iki.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: You know that I be sexy.

Scumba Calvin Harris, Jazzy Amps, Satisfy. O aš jums turiu pasakyti, sveiki, mėly bičiuliai. Su jumis atryja Aistis, šiuo metu 11 valandų 13 minučių ir startuoja laida Nieko rimto. Ketvirtadienis radio kelyje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Su Mantu mes turėtumėme labai produktyvę valandą, tai šią tradiciją ir tęsime nieko rimto. Savaitė eina į pabaigą ir toliau tęsime darbus. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastojai debesuota, daug kur trumpas lietus, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių, vietomis nuo 14 iki 17. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21, o pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 16.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama.
2: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena gegužės 21 diena. Pilnas oficialus šios dienos pavadinimas – Pasaulinė kultūros įvairovės dialogui ir vystymuisi diena. Angliškai World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development. Ja, 2002 metų pabaigoje oficialiai paskelbė Jungtinių tautų generalinė asamblėja – Sekdama po 2001 metais priimtos UNESCO visuotinės kultūrų įvairovės deklaracijų. Diena įsteigta reaguojant į globalizacijos iššūkius, siekiant apsaugoti mažųjų tautų kultūrinį paveldą ir skatinti tarp kultūrinį dialogą kaip taikos bei tvaraus vystymosi pagrindą. Minima deklaracija akcentuoja, kad kultūrinė įvairovė žmonijai yra tokia pati būtina kaip biologinė įvairovė gamtai. Pagrindinės kryptis apima keturis tikslus – tvarių kultūros valdymo sistemų palaikymą, subalansuotą kultūros prekių judėjimą, kultūros integravimą į darnaus vystymosi programas ir žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugą. Pirmojo Jungtinių Amerikos valstijų siaubo filmo Dr. Jekyll and Mr. Hyde premjera 1908 metais. 1908 metų gegužės 18 dieną Čikagoje įvyko pirmojo Jungtinių Amerikos valstijų siaubo filmo nebiliojo trumpametražio kino projekto Dr. Jekyll and Mr. Hyde premjera. Tai buvo pirmoji Roberto Louiso Stevenso 1886 metų gotikinio romano keista daktaro Džekilo ir pono Haido istorija – adaptacija Amerikos kine. Filmą sukūrė kompanija Selig Polyscope Company, kadangi kino pramonė techniškai dar buvo pradinėje studijoje. Filmas buvo labai trumpas, truko tik apie 15 minučių, o daktaro Džekilo transformacija į poną Haidą buvo pasiekta naudojant primityvius scenos triukus bei grimą, nes kinematografinių specialiųjų efektų tuo metu dar nebuvo. Pagrindinį vaidmenį atliko teatro aktorius Hobartas Bosworthas. Šis įvykis padėjo pagrindus siaubo žanro raidai Jungtinių Amerikos valstijų kino industrijoje. 1981 metais Bobo Marley laidotuvės Jamaikoje. 1981 metų gegužės 21 dieną Jamaikos sostinėje Kingstone įvyko oficialios valstybinės regio muzikos atlikėjo ir kultūros ikono Bobo Marley laidotuvės. Atlikėjas mirė tų pačių metų gegužės 11 dieną Miami'e, nuo melanomos būdamas vos 36 metų. Valstybinis laidotuvių statusas tokio lygio muzikantui buvo išskirtinis įvykis. Laidotuvių ceremonijoje vykusioje nacionalinėje arenoje dalyvavo tuometinis Jamaikos ministras pirmininkas Edvardas Siega ir opozicijos lyderis Michael Smalley. Tai buvo svarbus politinio susitaikymo momentas šalies istorijoje. Kadangi Marley savo gyvenimo metais aktyviai bandė sutaikyti kariaujančias Jamaikos politinės frakcijas, ceremonijoje buvo sujungti Etiopijos stačiatikių bažnyčios ritualai ir Rastafarių judėjimo tradicijos. Po ceremonijos Marley kūnas buvo palaidotas mozulėjuje, jo gimtoje Nine Mile vietovėje kartu su jo gitara Gibson Les Paul. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: programa Nieko Rimto.
1: Sugrįžtu pas jūsų šio pasaulio kalendoriumi. Marvin Gaye, What's Going On, 1971 metų gegužės 21 dieną, Jungtinių Amerikos valstijų soul muzikos atlikėjas Marvin Gaye išleido savo 11-ąjį studijinį albumą, What's Going On. Šis įrašas tapo lūžio tašku atlikėjo karjeroje ir pakeitė visos populiarios muzikos industrijos požiūrį į autorinių albumų formatą bei socialinį angažuotumą. Albumas sulaukė milžiniško kritikų pripažinimo ir komercinės sėkmės. Jungtinės Amerikos valstijų Billboard 200 perkamiausių sąraše jis buvo ilgiau nei metus. Trys albumo singlai, titulinis What's Going On, Mercy Mercy Me, The Ecology ir Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, pasiekė aukščiausias vietas hitų sąrašuose. Daugelis įtakingų muzikos leidinių, įskaitant žurnalą Rolling Stone, šį darbą reguliariai įtraukė į geriausių visų laikų muzikos albumų sąrašų viršūnes. Taigi pasiklausykime Marvin Gaye, What's Going On.
2: Hey, what's up, man?

такое классика. Man iš tikrųjų šita rubrika labai patinka, nes tuo pačiu ir pats galiu kažkiek susipažinti su praeityje garsiais atlikėjais, kurie galbūt dar ir dabar yra labai labai populiarūs, arba atsiminti grupės, kurių galbūt jau nėra. O šiandieną žmogus, kuris ir praeityje, ir dabar yra labai populiarus, tai yra Egidijus Sipavičius, ir apie jį šiandieną ir pakalbėsime lietuviškosios klasikos rubrikoje. Egidijus Sipavičius, Lietuvos estrados dainininkas. Kaunietis, 1965 76-ais, mokėsi Kauno 7-oje vidurinėje mokykloje. Baigęs mokyklą, įstojo į Kauno Politechnikos institutą studijuoti mašinų gamybos specialybės. Su muzika atrodo nieko bendro. 79-81-ais Kauno radio gamyklos banga aparatūros derintojas. Po metų, tai yra 81-82-ais, skaičiavimo technikos remonto gamyklos elektromechanikas. O va taip, startavo Egidijus. Ir dar po metų 83 ir 84 tas laikotarpis Lietuvos valstybinės filharmonijos ansamblio Vilniaus aidai solistas. Toliau profesionaliai dainavo grupėje Roko laboratorija, sportinio inventoriaus gamyklos grupėje Dinamo, vėliau jį pasivadino Koda ir nuo 89 iki 95 grupės Egi Show įkūrėjas ir solistas. Taip pat nuo 89-ųjų su grupė gastroliavo užsienyje. Koncertavo Nyderlanduose, Italijoje, Šveicarijoje, taip pat ir buvęs grupės Tete Šoka Bugi narys. Konkursai ir festivaliai. Čia taip pat reikėtų paliesti šią temą. 76-aisiais Jūrmalos festivalio laureatas, 83-aisiais Baltijos jaunystės geriausias dainininkas, 87-aisiais Švedijos popmuzikos festivalio laureatas, na ir 2000-aisiais Vilniaus bokštai. Tai yra pagrindinis prizas, kurį pasiėmė Egidijus Sipavičius. Ką kalba pats Egidijus? Sako, buvau jaunas, gražus, garbanotas ir patrauklus jaunuolis. Moterim, sako, patikau ir labai gerai, kad patikau, nes galėjau dainuoti. Ne tik gerai dainavau, bet ir pritraukiau moteris išvaizdą. Taip pat Egidijus pasakojo, kad tuo metu mėgo bohemišką gyvenimą ir kaunietišką įprotį daryti pratesimus. Sako, labai kaunietiška, visada po restorano, po baro, eiti į kieno nors butą ir pratesti baliuką iki ryto, pasišokti, linksmai praleisti laiką. Sako, patikdavo man bohemiškas gyvenimas, tiesa, sako, gal dabar daryčiau kai ką truputėlį kitaip. Taip pat Egidijus Sipavičius vadina save laimės kūdikiu ir sako, kad dabar jaučiasi laimingas. Nors jo svajonių šalis Italija, tačiau pats Lietuvos jokiais būdais nepaliktų, save laiko patriotu. Vis dėlto iš lietuvių charakterio mielai kai ką pašalintų, sako, nuolatinis skundimasi ir burbėjimą. Paprašytas kažkada viename interviu prisiminti didžiausią savo gyvenimo zbitką, jeigu taip galima žargoniškai pasakyti. Sipavičius pasakoja nutikimą Egipto oro uoste. Įsivaizduokit, dainavo pareigūnui rock'n'rollą ir taip tik tais pavyko išgelbėti draugo žmoną, ne tik nuo didžiulės piniginės baudos, bet ir nuo kalėjimo. Mat, draugo žmona sugalvojo piniginę įsidėti gabalėlį koralo, o Egipte tai griežtai draudžiama. Kadangi rubriką vadiname lietuviškąją klasiką, klasikos tikrai sutikit reikia. Ir pirmasis kūrinys, kurio paklausysime, tai bus 1989 metai albumas Sapnas, kada Egidijus dar dainavo grupėje Koda. Tai būtent čia ir paklausysime šio kūrinio, o daina vadinasi kaip ir albumas pavadinimu Sapnas.

Davęs grupėje Koda 1989 sapnas, taip vadinasi šis kūrinys ir turbūt paklausė jo, sutiksite, kad nieko prieš būtų ir toliau klausytis tokios muzikos. Vau, wow, iš tikrųjų, pasakysiu nuo širdžiai, pirmą kartą girdėjau šią dainą šiandienos rubrikoje, kuomet ruošiausi, bet iš tikrųjų, galima drąsiai ir dabar klausytis tokių dainų, tas toks geras senas muzikinis skambesys, labai labai geras Egidijaus vokalas, kaip ir pridera. O dabar padarykime tokį nediduką palyginimą ir kelkime į 2007 metus ir čia Egidijaus Sipavičiaus Miškų dukra kūrinys.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolei nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu,

Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontroliai teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, daliai institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmonės. Kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių, parengties didinimui 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne vieno euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo radijo kelyje Adria žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko Rimto valanda. Ateina pietų metas ir darbai, tikiuosi, visiems eina sklandžiai. Bent jau aš galiu pasakyti, jog man darbai eina gana produktyviai ir ketvirtadienis gana rami diena, savaitė eina į pabaigą, jau ir ne už kalnų penktadienis ir tuomet savaitgalis. O šią valandą turime rubriką Ko paklausom, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Na ir toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь, хумус, огурец, калафиоras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
3: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Radijo stotis kelyje.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių, vietomis nuo 14 iki 17. Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 17 iki, nuo 7 iki 12, atleiskit, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių, aukščiau 0, Klaipėdoje 17.

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2024-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Rádióztatőz. Kelia.
1: Sporta Zsinyos.
2: Radio Kelia Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Stambule vykusioje UEFA Europos lygos finalo dvikovoje Birmingemo Aston Villa iškovojo istorinę pergalę, tačiau didžiausių mačo didvyrių tapo vartininkas Emiliano Martinezas. Apšilimo metu pirštą susilaužęs 33 metų argentinietis ne tik žaidė visas rungtynes, bet ir išlaikė sausus vartus, padėdamas savo komandai po ilgos pertraukos į viršų kelti tarptautinį trofėjų. Trečiadienį Bešiktaš stadione vykusiame finale anglų klubas užtikrintai 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Pirmąjį didįjį Europos turnyrų trofėjų nuo pat 1982 metų iškovojusi komanda visus reikalus išsprendė dar per pirmąją žaidimo valandą, kai įvarčiais pasižymėjo Youri Telmansas, Emiliano Buendia bei Morganas Rodgersas. Visgi pagrindinė drama vyko dar prieš nuaidint pirmajam teisėjo švilpukui, kai Martinesas aikštėje susiemė už rankos ir buvo priverstas prašyti medikų pagalbos. Suteikę greitą pagalbą ir sutvirtinę lūžusį pirštą, teipų fizioterapeutai leido vartininkui grįžti į aikštę. Nepaisant patirtos traumos, pasaulio čempionas situacijos nesureikšmino ir teigė, kad tai tėra dar vienas išbandymas. Shai Gilgeous-Alexanderis vėl priminė, kodėl yra NBA MVP, o Oklahoma Thunder išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Antrajame serijos mače Oklahomos klubas namuose 122-113 nugalėjo San Antonio Spurs ir išlygino seriją 1-1. Po blankesnių pirmųjų rungtynių Shai Gilgeous-Alexanderis pelnė 30 taškų, o nuo suolo pakilęs Alexas Caruso pridėjo 17. Chetas Holmgrenas surinko 13 taškų, o atsarginiai Jarrettas McCainas ir Kasonas Wallace'as pridėjo po 12. Thunder atsarginiai visus varžovų suolelio žaidėjus pranoko net 57-25, o po Spurs klaidų pelnė 27 taškus prieš vos 10 varžovų. San Antonijos gretose Stefanas Kesselas pelnė 25 taškus, Devinas Veselas pridėjo 22, o Viktoras Vembanjama surinko 21 tašką, atkovojo 17 kamolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 4 metimus. Po sudėtingų pirmųjų vakarų konferencijos finalo rungtynių Isaiah Hartensteinas galingai atsitiesė ir tapo vienu svarbiausių Oklahoma Thunder pergalės kalvių. Antrajame serijos mače prieš San Antonio Spurs vokietis per 27 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 13 kamolių ir padėjo Thunder išlyginti serijos rezultatą. Pirmose rungtynėse Isaiah Hartensteinas dėl taktinių sprendimų žaidė vos 12 minučių, tačiau šį kartą jo vaidmuo gerokai išaugo. Didelis dėmesys po rungtynių buvo skirtas jo gynybai prieš Viktorą Vembanjamą. Socialiniuose tinkluose dalis ir galių kritikavo itin fizišką vokiečio žaidimą, tačiau pats aukšta ūgis gynė savo stilių. Pasak jo, būtent fiziškumo trūko pirmosiose serijos rungtynėse. Tai buvo Radio Kelyje Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

Programa Nieko rimto. Eina į pabaigą antroji Nieko rimto valanda ir metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien skambės One Republic Counting Stars. Counting Stars yra pop-roko grupės One Republic daina, išleista 2013 metų birželio 14 dieną kaip trečiasis singlas jų trečiojo studijinio albumo Native, kuriame autorius ir pagrindinis produceris grupės lyderis Ryanas Tedderis. Kūrinio tekstas nagrinėja materializmo, finansinio nepritekliaus, dvasinių vertybių ir vidinio konflikto temas. Pagrindinė dainos ašis – kontrastas tarp materialaus pasaulio reikalavimų ir noro gyventi prasmingą bei laisvą gyvenimą. Tekste atvirai kalbama apie žmogaus prigimties dvejopumą ir jo kovą su pagundomis. I feel something so right, doing the wrong thing. Autorius pabrėžia, kad šiuolaikiniame pasaulyje sunku išlaikyti moralinį kompasą, kai visuomenė spaudžia siekti materialios sėkmės. Counting Stars tapo vienu sėkmingiausių 21 amžiaus dešimtmečio singlų. Oficialus dainos vaizdo klipas platformoje YouTube yra peržengęs 4 milijardų peržiūrų ribą, o platformoje Spotify kūrinys turi daugiau nei 2 milijonus 300 tūkstančių perklausų. Kūrinys turi deimantinį sertifikatą, patvirtinantį daugiau nei 10 milijonų parduotų kopijų. Taigi pasiklausykime One Republic Counting Stars.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Yeah.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Lietuvos dainininkę Aistę Pilvelytę. Gimusi 1979 metais Liepos 27 dieną Kaune. Estradinio dainavimo ir chorinio dirigavimo specialybės mokėsi Dvarionio muzikos mokykloje, dainavimo specialybės Maceikaitė studijoje. Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete baigė informatologijos studijas. Muzikinė karjera pradėjo 1990 metais, dainavo su vaikų pop grupe, po to merginų grupėje Pagalbėlės, na taip pat grupėje XM. 2002 metais kūrė ir vedė LTV laidą Mokykla šiandien. 2002 metais dalyvavo konkurse FIS Superstar, 2006 LTV laidoje Lietuvos dainų dešimtukas laimėjo pirmąją vietą. 2008 kartu su verslininku Romu Bubneliu dalyvavo LNK muzikinėme šou Žvaigždžių duetai, 2006 LTV laidoje Lietuvos dainų dešimtukas laimėjo pirmąją vietą. 2008 kartu su verslininku Romu Bubneliu dalyvavo LNK muzikinėme šou Žvaigždžių duetai 2 ir laimėjo pirmąją vietą.

muzika. Nesu tikras kiek iš tikrųjų, bet kokiu atveju savo karjeroje sukūrė ne vieną tokį išskirtinį kūrinį, kurio mes kaip tik dabar ir paklausysime du viename rubrikoje. Taigi jūsų dėmesiui, Aistė Pilvelytė.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolei nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontrolei teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis

yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, daliai institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmatas, kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių, parengties didinimui 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne 1 euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo sviravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo radijo kelyje Adria žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
1: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

Skabosčiausias NCUB Sport Only You, o aš jums turiu pasakyti, trečioji programos nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas čia gana ramus, man tai žarna žarna ryja. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Thundercat ir Kendrick Lamar. Likite su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

Žinau pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį, kai kur trumpai lietus, vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0. Klaipėdoje 17.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią nieko rimto laidos valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatom paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Cigarettes Out The Window, TV Girl. Cigarettes Out The Window yra indie pop grupės TV Girl daina. Kūrinys buvo išleistas 2014 metų birželio 9 dieną jų debiutiniame albume French Exit. Kūrinys analizuoja trumpalaikių santykių, emocinio atsiribojimo, paslapčių ir nusivylimo temas. Pasakojimas pateikiamas iš vyriškos lyties stebėtojo pozicijos. Išleidimo metu 2014 metais daina, kaip ir pats albumas, sulaukė dėmesio tik siaurame nepriklausomos muzikos gerbėjų rate. Praėjus beveik dešimtmečiui po išleidimo, apytiksliai 2022-2024 metų laikotarpiu, kūrinys išpopuliarėjo socialinėme tinkle TikTok. Platformos vartotojai daina pradėjo masiniu būdu naudoti vaizdo įrašuose, demonstruojančiose naktinę estetiką, melancholiją ar madą. Ši tendencija sugražino dainą ir visą albumą French Exit į srautinio perdavimo platformų topus, o Spotify tinkle daina šiuo metu gauna 100 milijonų perklausų. Kūriniui būdingas specifinis low-fi žemos kokybės imitacijos skambesys, nostalgija kelianti 70-ojo dešimtmečio pop muzikos estetiką, suderinta su hip-hopo stiliaus būgnų ritmu ir ramiu beveik kalbamuoju vokalisto Brado Petteringo dainavimo stiliumi. Taigi pasiklausykime Cigarettes Out The Window, TV Girl.

my name.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Bėga trečioji valanda, laidoje nieko rimto ir dabar metas Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsui, kur pristatysime naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Vilniaus miesto savivaldybė drauge su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus arkviskupijos, karitui ir seserų įžadui Vilniaus miesto būstas imasi įgyvendinti būstas pirma programos pilotinį projektą, skirtą padėti benamystę patiriantiems asmenims. Europos Sąjungoje ši programa jau pripažinta kaip geroji pasiteisinusi praktika ir yra plačiai taikoma skirtingo dydžio miestuose. Lietuvoje tai pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva, orientuota į ilgalaikius sprendimus nuo stabilaus būsto suteikimo iki testinės kompleksinės pagalbos teikimo, padedant žmonėms nuosekliai siekti savarankiško gyvenimo bendruomenėje. Pastaruosius dvejus metus Vilniuje buvo tikslingai stiprinamas paslaugų skirtų asmenims patiriantiems benamystę tinklas, tobulinamas laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo turinys bei procesai, užtikrinamos nemokamai siūlančios pavalgyti ir nusiprausti vietos skirtingose miesto lokacijose, didinamos žmonių galimybės gauti neatlygintinai drabužių ir avalynės. Taip pat stiprinamas sveikatos priežiūros paslaugos spektras, įskaitant priklausomybių bei kitų psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų gydymą. Daug dėmesio skiriama efektyvesniam tarp instituciniam bendradarbiavimui bei koordinuotam veikimui, didinama informacijos apie paslaugas klaida. Visų šių pokyčių imtasi analizuojant praktikoje kylančius sunkumus bei rengintis perimti gerąją patirtį pagrįstą asmens įgalinimui reikalingų požiūrių. Skaičiuojama, jog šiuo metu Vilniuje yra apie 600 asmenų patiriančių benamystę, kurie naudojasi apnakvindinimo ar laikino apgyvendinimo paslaugomis mieste. Siekiant mažinti benamystę, reikalinga koordinuota pagalba, kompleksinis požiūris į problemos sprendimą bei ilgalaikės nuoseklios asmenų poreikius atitinkančios paslaugos. Atsiradęs kranas šalia istorinio Klaipėdos pašto Liepų gatvėje suteikė vilčių, kad senasis statinys pradėtas tvarkyti. Tačiau paaiškėjo, jog vyksta tik kosmetinis remontas pašalinti avarinės būklės plytas, kad šios nenukristų ant praeivių. Lėšos šio kultūros paminklo kapitaliniam sutvarkymui artimiausių metų nenumatytos. Kultūros infrastruktūro centro direktorius Šarūnas Šoblinskas patvirtino, jog kranas pasitelktas tam, kad būtų likviduota pastato frontono avarijos grėsmė. Pasiteiravus apie artimiausius planus dėl šio pastato sutvarkymo, kultūros infrastruktūros centro vadovas patikino, jog centras nedisponuoja lėšomis. Jo asignavimų valdytojas yra kultūros ministerija. Teigiama, kad kai pasikeitė centrinė valdžia, buvo atliktas planuojamų projektų auditas, o kultūros ministerija konstatavo, kad pinigų nėra ir sustabdė projektų vertinimą. Kultūros ministerija patvirtino, kad dabar vykdomų pašto konstrukcijų stabilizavimo darbų vertė daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Tai buvo Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Valstybės kontroliai nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontroliai teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, daliai institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmonės. Kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių. Parengties didinimas

1 150 000 eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne vieno euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo sviravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo radijo kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
3: Eteryje Vladas.
4: Kino vinilas, tokia rubrika čia, kurioje truputėlį papasakojam jums apie filmą ir sugrojam garso takelį, kuris buvo labai populiarus ir kuris galbūt tarpusavio sąveika tokia vyko. Kartais būna, kad filmas padeda garso takelį išpopuliarėti, o kartais būna, kad kaip tik visi labiau atsimena ne filmą, o muziką iš būtent to filmo. Ir šiandieną, kad ir kaip tai galbūt juokingai skambėtų, bet tai yra mano vienas mėgstamiausių filmų, bet tai yra animacinis filmas, nu, kaip pusiau animacinis, galim sakyti, ar ne? Net nebejoju, kad didžioji dalis žmonių tikrai yra matę šitą filmą. Aš tai atsimenu, tai buvo visiškai mano vaikystės filmas, o šiandieną mes kalbame apie filmą Space Jam, arba lietuviškai kosminis krepšinis. Ir tai yra animacinis ir toks gyvo veiksmo filmas, išleistas 96-aisiais, lygiai tais pačiais metais, kada aš ir gimiau. Jį režisavo Joe Pitka, o pagrindinėse rolėse pasirodė NBA legenda Michaelas Jordanas ir animaciniai Looney Tunes personažai, tokie kaip Triušis Baksis, Antytė Duffy ir kiti. Pats filmas. Filmo veiksmas vyksta, kai kosminiai ateiviai, vadinami monstrais, nusprendžia pagrobti Looney Tunes personažus, kad juos panaudotų kaip pramogą savo būtent atrakcionų ir pramogų parkui. O tie Looney Tunes personažai, siekdami išgelbėti save, iššaukia ateivius į krepšinio varžybas. Na ir kažkaip turbūt, kai pamatė, kad kokie tenai žaidėjo, jie patys normaliai net krepšinio kamuolio rankoje nelaikė, jie pasikviečia Michaelą Jordaną, kad padėtų laimėti. Ir turbūt atsimenat, ar ne, tą momentą, kada tie monstrai sužinojo, kad Michaelas Jordanas atkeliauja, jie tada pavogė talentus iš tokių žaidėjų kaip Charles Barkley, Patrick Ewing, Sean Bradley, Larry Johnson ir palietė tą kamulį ir visi monstrai įgavo visas tuometinių NBA žvaigždžių krepšinio galės, jeigu taip galim pasakyti. Fantastiškas filmas ir, nu, nežinau, žinokit, tikrai kviečiu dar kartelį pažiūrėti. Aišku, aš dabar irgi ne per seniausiai žiūrėjau šitą filmą, jau dabar jis atrodo taip labai jau taip dirbtinai atrodo, va tai visokių tokių kliauzų kartais ir panašiai, bet tais laikais tai buvo kažkas wow. Ir kas įdomu, kad Space Jam filmas buvo ir antroji dalis su LeBronu Jamesu. Tas filmas išėjo 21 metais, bet populiarumo tokio toli gražu nesulaukė. Filmas oficialiai vadinosi Space Jam The New Legacy ir ten jau tesinys turi truputėlį kitokią koncepciją, kurioje LeBronas stengiasi išgelbėti savo sūnų, naudojant Looney Tunes personažus. Pasakysiu paslaptį, taip mėgau pirmą dalį, kad įsijungiau antrą dalį, galvojau, pažiūrėsiu, žinokit, nu neįžiūrėjau. Ties trečdalių išjungiau ir sakau, ne, nesąmonė kažkokia. Tai iš tikrųjų, ta 96-ųjų pirmoji Space Jam dalis tai yra kažkas įspūdingo. Kviečiu pažiūrėti jį, būtinai prisiminti. Jeigu turit mažų vaikų, tai būtinai parodykit, tai filmas to pačiu, kur galbūt dabartinė naujoji karta, kai kurių žvaigždžių gali nežinoti. Na, galbūt Michaelą Jordaną tai žino visi, bet Charles Barkley, Patrick Ewing ir kitos žvaigždės galbūt jau gali būti ir nežinomas. Na, o dabar apie kūrinį. Turbūt labai gerai atsimenat, ar ne, kūrinį I Believe I Can Fly. Tai yra vienas iš ikoniškiausių filmo simbolių. Tai yra kūrinys, kuris tapo visiškai komercinis hitas, uždirbo daugiau nei 230 milijonų dolerių visame pasaulyje. Ir tai ne tik prisidėjo prie filmo, padėjo ir Michaelui Jordanui dar tapti populiariu ne tik krepšinio, bet ir kino pasaulyje. Ir kūrinys, per kurį jau Michaelas Jordanas rankos tik tais į viršų ir tada sugrojo tas I Believe I Can Fly. Ne visi šitie reikalai ir kūrinys taip pat išleistas 96-aisiais, daina kalba apie svajonės, tikėjimą savim, galimybę pasiekti didelių tikslų. Dainos žodžiai skatina žmonės siekti savo svajonių, nepasiduoti sunkumams ir tai yra universalus kūrinys, kuris puikiai tiko tiek vaikams, tiek suaugusiems. Didžiulis hitas 96-aisiais, 7-aisiais, 8-aisiais metais daina gavo Grammy apdovanojimus, įskaitant geriausiai R&B solo kūrinį, geriausią dainą parašytą televizijos ar filmo. Ir be abejo daina tapo neatsiejama Space Jam arba kosminio krepšinio kultūros palikimo dalimi. Bet atlikėjas R. Kelly buvo žiauriai populiarus. Šitas kūrinys jį padarė fantastiškai populiariu atlikėju, uždirbusi daugybę pinigų, bet šiuo metu R. Kelly yra kalėjime. Taip, jis yra kalėjime ir sėdės ten panašu netrumpai, nuteistas už labai negražius dalykus, už seksualinį išnaudojimą. Ir 22-aisiais buvo dar kartelį nuteistas dėl dar tų pačių negerų darbų. Ir sako, kad tas kalėjimas gali trukti dešimtmečius ir kas įdomiausia, kad dėl šių tokių aplinkybių jo dainos netgi susiduria su viešu boikotu ir kritika, kad nacijai nebeklausykit jo dainų, boikotuokit ir panašiai. Bet mes šituos dalykus metam į šoną, atsimenam filmą pačiomis gražiausiamis spalvomis, gražiausiais atsiminimais, pažiūrėkit būtinai filmą, o kūrinį mes dabar jums ir sugrosim. Šiaip tai yra fantastiško grožio kūrinys, kuris... Na, manau, tikrai visiems gerai puikiai žinomas, bet dar kai žinai šito kūrinio prasme, esmę, jis tampa dar gražesnis. Apie atlikėją nekalbam, kalbam tik apie dainą ir atsiminam filmą. Space Jam ir čia R. Kelly, I Believe I Can Fly.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

0: 10 minučių po 15 valandos. Sveiki visi radio kelyje draugai, mūsų bičiuliai. Na, atvykstu į eterį aš, Daumantas, dabar ir čia būsiu iki 19 valandos. Na, o tai dažniausiai reiškia, jog piko valanda jau dabar atvyksta ir mes šią laidą pradedame. Na, o piko valanda yra apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad dalinkitės, bičiuliai, savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611 21 0000, taip pat ir mūsų Facebook'e esame jį, na, aktyvavę, galite nuvykti į mūsų Facebook'ą Messenger'į parašyti radijas kelyje, ten vadinamės, ir labai galite lengvai informuoti arba balso žinutę, galite atsiųsti ir vaizdo įrašą, na ir kaip jums yra patogiau, taip mus galite informuoti. Taip, ketvirtadienį, žinokite, na jau ketvirtadienio popietę, artėjome po truputėlį prie savaitgalio. Pas mus bent jau Kaune iš studijos, tai tikrai oras, na ne iš studijos, iš lauko, matosi, jog oras tikrai galbūt galėtų būti truputėlį geresnė, šilta, bet truputėlį apsiniaukė. Na, galbūt pas jūs šiuo metu vilniečiai ir klaipėdiečiai oras yra tikrai geresnis. Na, bet oras ar ne oras, svarbiausia, čia yra jūsų žinios, tad mes jų tikrai lauksime. Na, taip pat čia valandą apžvelgsime ir dienos top 3 įdomiausius faktus per visą pasaulio istoriją. 16 valandą laukia žinios, taip pat ir po to dar turėsime nemažai rubrikų ir dar turėsime ir savaitės atradimą pusę 7 vakaro, tad kviečiu taip pat laukti. Edas Vieta pas mus telefonu, mes su juo pasišnekėsime ir pristatysime jo naujausią dainą Paleidžia. O dabar vykime į Vilnių ir pasižvalgykime, ką mes galime jums iš jo pranešti. Kokių naujienų bent jau iki šiol yra surinkta. Na, apie prabangas fotosesijas kalbant, na, tikrai tokių vietų bent jau per daugiausia nesimato. Architektų gatvėje, matome vieną atėjusį pranešimą, architektų gatvėje, na, čia netoli Žeručio pradinės mokyklos arba tiesiog, taip, tiesiog, Architektų gatvė prie ties Žiručio gatve, stebime toliau situaciją Vilniuje, na, matome dar vieną vietą Konarskio gatvėje, čia visai netoli Petario gatvės, dar vienas yra atėjęs pranešimas, na, kur vairuotojai prašo, jog reikia truputėlį prilėtinti savo automobilius. Toliau stebime situaciją Kanto alėjoje, turime dar vieną pranešimą, jog važiuoti greitai nereikėtų, patys puikiai suprantate, kodėl, na ir teko dar čia neperseniausiai matyti keletą pranešimų, taip, Saulėtekio alėjoje, netoli Nemenčinės plento, na visai iš tikro šalia Nemenčinės plento, čia turime tikrai ne vieną įspėjimą į pranešimą ir manau, kad čia pasisaugoti labai reikėtų šiuo metu. O bendrai eismo įvykių turime šiuo metu 3, Tiškevičiaus gatvė ties Galvės gatvė pirmoje ir antroje juostoje iš centro, Abiejų tautų Respublikos plente, taip, tiesiog Abiejų tautų Respublikos plente ir Brolių gatvėje 9. Toliau spūstis šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, taip pat Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Pasižvalgykime tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose. Na, Klaipėdoje, žinoma, šiek tiek viskas yra ramiau, bet turiu jums garantuotą fotosesiją, na ir vietą, kur reikėtų prilėtinti. Prie Nemuno baldų centro, Baltijos prospekte, prabangi fotosesija. Važiuojant tarp Baltijos žiedo ir banginio žiedo, čia važiuokite itin atsargiai. Taip, toliau eismo įvykis yra įvykęs Šiltės plentu visai šalia Debreceno gatvės, atvažiuojant link Debreceno gatvės nuo Statybininkų prospekto pusės, tačiau visai šalia Debreceno gatvės eismo įvykį mes turime. Taip pat dar viena veda tokia šiek tiek, manau, pavojinga, prie Memelio mokyklos Tilžės gatvėje, čia reikėtų taip pat pasisaugoti, būkite atsargesni. Iš eismo judėjimo, kurgi šiuo metu jau galbūt turime daugiau spūsčių, na, kaip įprasta vieta. Nuo Smiltelės gatvės įvažiuojame į Šilutės plentą ir judant link Jūrininkų prospekto apie 5 minutes gali tekti ten kai kuriems pabūti. Na, šiuo metu gal net tikrai ir mažiau nei 5 minutes, bet su laiku ten, na, praktika rodo, kad tikrai eismo padidėja. Jakų žiedas 141 kelio nuo Šilutės iš Vilniaus plento truputėlį ten pasispaudžiame, šiaip Šiaurės prospektas atvažiuojant link Liepų gatvės, taip neįprastai, bet šiokia tokia eilutė yra, na gal kokių iki 5 minučių, tad teks ir ten kai kam šiek tiek pastoviniuoti. Na ir tai yra visa informacija, kurią šiuo metu turime iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, 15 minučių po 15 valandos, kviečiu ir toliau leisti puikiai laiką su radijų kelyje.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Minutės po 15 valandos sugrįžtu pas jūs su daugiau eismo naujienų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Piko valanda čia dar tik pradeda savo darbus. Smagu, kad klausote mūsų radijo stoties, taip pat ir smagu, jog klausote piko valandos programos. 0611-21-000 šiuo numeriu galite mus informuoti, galite... Na, galbūt nesikreipti, bet nes mes iš jūsų laukime informacijos ir mes jumis pasitikime labiausiai. Tad rašykite, skambinkite, esame taip pat ir Facebook'e, galite mus ten informuoti, radijas kelyje į Messenger'į. Vykime į Vilniaus kelius, ką šiuo metu čia turime ir kokios informacijos atnaujinimų mes suradome. Šiuo metu Konarskio gatvėje ties Petario gatve turime vieną įspėjamąjį pranešimą, kad skubėti nereikėtų, būkite atsargus, čia gali būti. Arba fotosesijos, arba galbūt draugų galite sutikti, dėl to nerizikuokite. Kanto alėjoje prie Įsruties gatvės, dar vienas įspėjamasis pranešimas, visą laiką šiek tiek pasitraukiu nuo mikrofono pasitvirtinti, ar teisingai perskaičiau gatvę. Na ir taip pat toks vienas pavojingesnis pranešimas atrodo Plytinės gatvėje. Čia pat, na, netoli Vilnius Tech Plytinės rūmų, čia reiktų pasisaugoti. Gali, na tikrai, keletas įspėjamųjų pranešimų šia yra atėję, na ir reikėtų per daug nepaskubėti. Gerai, vykime dabar į eismo įvykių skiltį. Tiškevičiaus gatvėje ties Galvės gatvė pirmoje ir antroje juostoje iš centro, na ir Brolių gatvėje 9. Apie spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo važiuojant teks pasispausti. Dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje prabangi fotosesija vyksta, ji yra garantuota. Nemuno prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte važiuojant natkarpoje tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo, čia tikrai ta fotosesija yra. Taip, kas dar čia aktualaus būtų jums pranešti, tuoj mes ir pasižiūrėsime. Tilžės gatvė. Nuo Šilutės plento, tik pradedant važiuoti iki Kužiedo, šiek tiek ten eismas šiuo metu jau yra aktyvesnės. Tilžės gatvėje atvažiuojant, na, galima sakyti, šiek tiek toliau už Memelio mokyklos link Šilutės plento ten susikirtimo. Čia taip pat verta pasisaugoti, būti atsargesniems, neskubėti. Taip pat įspėjamųjų pranešimų yra atėję. Ir taip atrodytų, kad tai yra šiuo metu viskas iš visų aktualiausių žinių, tad... Tikrai žinote, kur neskubėti, žinote ir keletą vietų, kur galbūt gali tekti pastoviniuoti. Lygiai pusvalandis beig praėjo po 15 valandos, visai neužilgo, pažvelgsime ir į įdomiausius top 3 faktus, kurie yra įvykę šią gegužės 21 dieną per visą pasaulio istoriją. Likite su radijų kelyje.
2: Kelyje. Radijos atis. Kelyje.
3: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki sugrįžę, beveik jau dabar lygiai 35 minutės po 15 valandos, piko valanda čia ir toliau tęsiasi. Nors mes čia pagrindina koncentruojamės į Kauno ir Vilniaus ir į Klaipėdos kelių informaciją, taip šiuo metu esame visi susijungę vieną bendrą šeimą, bet turime ir keletą rubrikų. Pavyzdžiui, dabar visai neužilgo pradėsime dienos top 3, rubriką, kurioje apžvelgsime įdomiausius faktus įvykusius, na, šią, gegužės 21 dieną per visą pasaulį. Gal ir Lietuvos istorija, jeigu tokių faktų mes atrasime. Na, bet prieš tai norėčiau pranešti keletą naujienų iš Kauno kelių. Na, gavome vieną informacijos atnaujinimą ir vieną naują prabangę fotosesiją. Tad taip, mums vis dar praneša, kad Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, na, prie netoli ten esančios ir kaukiai vyksta prabangi fotosesija. Na, ten, sako, nuo žiedo važiuojant, ten prie pervažos geležinkelio ten ta fotosesija ir vyksta. Tad vis dar būkite atsargus važiuodami Kalantos gatvėje. Na, ir taip pat nuo mūsų klausytojas Karolinos. Ačiū tau, Karolina, sulaukime žinių. Na, čia iš Garliavos. Sako, keistoje vietoje turime Holivudo režisierių Tirkiliškių gatvėje, jeigu teisingai perskaičiau, ar ne, nes man tai, na, nauja gatvė dar tokia negirdėta. Tai taip, Tirkiliškių gatvėje keistoje vietoje, sako, link Mokolių gatvės važiuojant, ar Mokolių gatvės, ar Mokolių gatvės, reikėtų tuos kirčiavimus pasitikrinti, bet tikrai tikiu, kad kauniečiai, na, turėtų žinoti, kas čia per vieta, ta taip, keistoje vietoje, Tirkiliškių gatvėje, link Mokolių gatvės arba Mokolių gatvės važiuojant, čia pasisaugokite. O dabar pradėkime rubriką Dienos top 3, pažiūrėkime į įdomiausius faktus įvykusius šią dieną. 1904 Paryžiuje buvo įkurta FIFA, pagrindinė pasaulio futbolo valdanti organizacija. FIFA buvo sukurta siekiant koordinuoti tarptautinės futbolo varžybos ir vienodinti žaidimo taisyklės tarp skirtingų šalių. Organizacija įkūrė kelių Europos valstybių futbolo asociacijos, o vėliau jį išaugo į didžiausią sporto organizaciją pasaulyje. Šiandien FIFA rengia FIFA pasaulio futbolo čempionatą, kuris laikomas vienu populiariausių sporto renginių planetoje. Taip pat birželį matysime patį naujausią čempionatą. metais Amelija Earhart tapo pirmąją moterimi lakūnę savarankiškai perskridusią Atlanto vandenyną. Skrydis truko beveik 15 valandų, o pilotė pakilo iš Kanados ir nusileido Airijoje. Šis pasiekimas tapo vienu svarbiausios aviacijos istorijoje ir pavertė Amelija Earhart pasaulinę garsenybę. Na ir ji buvo žinoma dėl savo drąsos ir siekio skatinti moterų dalyvavimą aviacijoje ir iki šiol Amelija laikoma viena garsiausių visų laikų aviatorių. Na ir paskutinysis faktas, na, šiandien net 1940-ųjų nepasiekime, tad paskutinysis faktas, na, toks tikriausiai Kauno klausytojams aktualesnis, 1939-aisiais Kauno sporto halė buvo oficialiai atidaryta Kaune. Tai buvo viena moderniausių to meto sporto arena Europoje, pastatyta specialiai Europos vyrų krepšinio čempionatui, kuris vyko tais pačiais metais. Halė tapo svarbiu Lietuvos sporto simboliu ir viena reikšmingiausių šalies sporto vietų. Būtent čia Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 39-aisiais antrą kartą tapo Europos Europos čempionė tapo. Todėl arena iki šiol užima ypatingą vietą Lietuvos sporto istorijoje. Tokie top 3 faktai, na ir šiek tiek naujienų iš Kauno kelių čia piko valandoje. Kviečiu likti ir toliau su radijo stotimi kelyje.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Spūstis juda lėtai. Piko valanda. Pilnu greičiu.
1: 10 minučių lieka iki 16 valandos. Sugrįžtu pas jūs toliau. Pranešti Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų, juk apie tai ir yra ši piko valanda. Na, įdomu, kokie pas jūs yra orai. Tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai, nes pas mus Kaune, tai... Šilta, ger, na, nėra tai blogai būti lauke, bet šiek tiek norėtųsi daugiau saulės, tad galbūt ir visiems ta nuotaika pagerės prieš ateinantį savaitgalį, na, tikėkimės, kad orai mūsų nenuliūdins, bent jau šį ateinantį savaitgalį. Taip pat apie orus pakalbėsime kitą valandą ir orų, na, žinoma, ir žinios laukia jūsų nuo 16 valandos. Pasižvalgykime dabar į Vilnių ir į Vilniaus kelius, kokią informaciją jau pavyko surinkti. Na, o Vilniuje, na, šiuo metu bandome ieškoti tų įspėjamųjų signalų, kur šiuo metu reikėtų neskubėti, prilėtinti ir neįsijausti. Na, kol kas vienintelė vieta, kuri šiuo metu yra randama, na, tai yra Nemenčinės plente. Na, netoli Svajonių gatvės, ten netoli yra ir vieno X maksima, tad čia pasisaugokite Nemenčinės plente ties Svajonių gatve arba ties ten taip pat esančia vieno X maksima. Ir žinokite daugiau, jokių spėjimųjų signalų bent jau nepavyksta rasti, tad tiesiog bendrai kaip visada patarimas važiuokite saugiai. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Šaltkalvių gatvėje ties Darbininkų gatve, Vėtrungių gatvėje 319, Šaltkalvių gatvėje 2 ir Jankiškių gatvėje 21. Spūsti šiuo metu Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, ir taip, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia šiuo metu ir kurgi reikėtų pasisaugoti. Tikrai garantuota gatvė, kurį kviečiu jūs pasifotografuoti šiuo metu. Prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte, važiuojant tarp Baltijos žiedo ir Banginio žiedo, čia pasisaugome ir važiuojame atsargiau, bičiuliai, tikrai sutiksite kažką, na, kažką ant trijų kojų. Taip, toliau, sausio 15-osios gatvėje ties Minijos gatve, čia turime dar vieną pranešimo, jog skubėti nereikėtų. Lipkių gatvė šiuo metu spaudžiasi iki Šilutės plento. Tikrai nemenkai, linija ten yra, na, automobilių juostelė ne visai nebloga. Nuo Smiltelės gatvė Šilutės plentu važiuojant iki Jūrininkų prospekto. Teks truputėlį taip pat pabūti apie 5 minutes, kaip visada ten, na, truputį didėja eismo. Taip pat matome Lipkių gatvę atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, nuo Senukų. Sakykime taip, taip, nuo Senukų, truputėlį toliau už Senukų ten automobilių yra, važiuojant iki Šiaurės prospekto. Ir taip, atrodo, kad kol kas viskas, nieko čia per daug nėra, jokių spūsčių taip pat. Niekur, žodžiu, per daug neusistaviniosite, tik tai Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro važiuojame lėčiau. Tie kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, kviečiu toliau likti su radijų kelyje, na, o mes susigirdėsime jau 16 valandos žiniose, na, nebent atsiras kokių labai svarbių pranešimų jums perduoti. Tad klausime toliau geros muzikos.
2: Kelyje. Radijos atis. Kelyje.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Trečiadienį galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostams ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip rašė BNS, trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę, jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo priedangų nebuvimo. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratės Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidija galės gauti daugiau žmonių. Radinį pateikusių prašymus. Lietuva prisijungė prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta Platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų, nurodoma alijanso pranešime. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamos pavyzdžių. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos miestus pasakiau nepagristus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Ketvirtadienį Europos parlamento pirmininkų sueiga, institucija, kurią sudaro parlamento ir politinių frakcijų lyderiai, išplatino pareiškimą, kuriame atmetė Maskvos teiginius. Esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją or

0: erdvę ar karinius objektus išpuoliams. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
4: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki sugrįžę, 17 minučių po 16 valandos ir judame jau į naująją piko valandą. Iš tikrųjų gerokai ją pajudėjome, tad smagu, jog ir toliau esate kartu su mumis. O čia, piko valandoje, mes ir toliau laukiame jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, juk apie tai ši laida ir yra. Tad padėkite gyvendinti jos pagrindinį tikslą 0611-21000 ir mūsų Facebook'e pranešdami mums savo visas turimas naujienas. Na, dabar keliaujame į Vilnių, pasižvalgykime, kas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta. Na, iš karto po šių kelių naujienų atvyksime pasižvalgyti, kokiegi orai mūsų laukia artimiausiu metu, bet dabar apie Vilnių. Vilniuje, kur rekomenduotume šiuo metu pristabdyti automobilį, šiek tiek labiau Panerių gatvėje. Na taip, galite visoje Panerių gatvėje važiuoti truputėlį atsargiau. Na gerai, gal ne visoje Panerių gatvėje, bet netoli esančios Mindaugo gatvės, netoli esančios Algirdo gatvės, na, ten taip pat Panerių gatvėje netoli ir Viada yra, netoli Geležinkelio gatvės, tad žodžiu, toje kelio atkarpoje važiuojame truputėlį atsargiau Vilniuje. Toliau stebime situaciją, ar turime daugiau atėjusių įspėjimųjų pranešimų iš Vilniaus kelių, na ir atrodo, kad tai kol kas yra viskas, ganėtinai, na, rami situacija šiuo metu Vilniuje. Na, žinoma, nei spūsčių pusės, greitai mes prie spūsčių prieisime. Vėtrungių gatvėje 319, Stepono gatvėje 36. Taip pat spūsti šiuo metu Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė link Gynėjų, taip, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos ir Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia šiuo metu vyksta, na o Klaipėdoje prabangioji fotosesija. Baltijos prospektas kviečia jūs pasifotografuoti prabangiai fotosesijai prie Nemuno baldų centro, važiuojant tarp Baltijos ir tarp Banginio žiedo. Čia tikrai tą fotosesiją sutiksite, reikia pasisaugoti. Na, eismo įvykių, bent jau kol kas jokių šiuo metu nėra matyti. Tad pažvelkime į tai, kas vyksta, na, iš eismo judėjimo. Taip, atvažiuojant Lipkių gatvę link Statybininkų prospekto arba link Šilutės plento, čia turime šiek tiek spūsčių, taip pat atvažiuojant nuo Šilutės gali tekti, na, apie kokias iki 10 minučių pastoviniuoti iki Jakų žiedo. Taip pat, na, truputėlį mažiau, bet vis tiek oficialiai kaip spustelė yra fiksuojama nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo ir taip pat nuo Tilžės gatvės iki Jakų žiedo. Šilutės plentas, na, važiuojant link Banginio žiedo, bet nuo depo pusės, čia jau turime automobilių iki pat Litagros. Teks taip pat pastoviniuoti truputėlį, ar labai ilgai, na, bent jau 5 minutes šiuo metu. Tad kantrybės jau gali tekti truputėlį turėti. Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, pastoviniuojame taip pat lengvai, bet, na, kol kas dar tikrai nieko per daug rimto. Toliau stebime situaciją ir taip, nuo Dienovedžio gatvės važiuojant iki pat, na, Gindulių, iki ten, iki Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo, ten toje kelio atkarpoje taip pat, na, keletai minučių galite pastovėti, galite pastoviniuoti, bet taip pat, kaip ir daugelėje vietų šiuo metu, nieko per daug rimto nėra. Tad viskas, tai buvo viskas, ką galėjau šiuo metu jums pasakyti, o dabar pažvelkime į tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Pasižvalgykime į orus. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė, šiaurės rytinės rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį nuo 4 iki 9. dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 14, o Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Minutės po 16 valandos. Kaip visada, panašiu metu mes visi susijungiame į vieną bendrą šeimą – Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Na ir turėsime čia vieną bendrą rubriką visiems. Bet prieš tai, na, norėčiau atkreipti dėmesį dar kartelį. Į Kauno vairuotojus gavau keletą pranešimų. Na ir vis dar turime tą... Kaip čia galima pasakyti, vis dar aktyvus yra eismo įvykis, na, o tame eismo įvykyje buvo partrenktas dviratininkas. Krevės prospekte iš Redo žiedo išvažiuojant link Dainavos turgaus antroje juostoje buvo partrenktas ir, na taip, buvo partrenktas dviratininkas pėsčiųjų perėjoje, tad vis dar ten policija yra atvykusi ir... Na, taip pat vis dar sako, kad ta pati antra juosta yra užimta. Na, ir dėl to ten panašu, kad ir spūščių mes turime. Taip pat dar vienas pranešimas. Antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl eismo įvykis yra įvykęs. Taip, paprastas automobilis yra susidūręs su policijos automobiliu. Taip, kiek matau, mums šį eismo įvykį pranešė Eglė. Ačiū tau, Eglė. Dar kartelį priminsiu, jo antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl. Eismo įvykis, policijos automobilis ir paprastas automobilis susidūrė. O dabar, na, trumpam pamirškime kelių naujienas ir pakalbėkime, na, bendrai apie visas automobilių naujienas. Ir... Na, taip, pakalbėkime apie tai, kas vyksta automobilių pasaulyje ir galbūt tai, kas vyksta ant pačių kelių. Dėl karo Irane išaugusios degalų kainos Europoje sukėlė precedento neturinti elektromobilių pardavimo šuolį. Naujienų agentūros Reuters duomenys rodo, kad brangstant naftai, vairuotojai masiškai atsigrėžė į naujas ir naudotas elektravaromas transporto priemonės, taip suteikdami netikėtą postumį dar visai neseniai stagnavusiai automobilių pramoniai. Toliau, nors 2025-aisiais viena elektravaromo automobilių pardavimo Europoje išaugo 30%, elektromobilių paklausa gerokai atsiliko nuo pramonės lūkesčių. Tokie gamintojai kaip Volkswagen ar Stellantis investavė į gamybos plėtrą dėl mažesnės nei planuota paklausos pernai patyrė milijardinius nuostolius. Kinijos automobilių gamintojas Geely pasiekė naują elektromobilių įkrovimo greičio rekordą, naudojant ypatingai galingą įkrovimo stotelę. 95 kWh talpos baterija buvo įkrauta vos per kelias minutes. Geely inžinieriai pademonstravo, kad nuo 10-70% didelės talpos baterija galima įkrauti per 4 minutes ir 22 sekundes. Šis rezultatas 38 sekundėmis pagerino vos prieš mėnesį kito Kinijos gamintojo BYD pasiektą rekordą analogiškoje disciplinoje. Toliau, pildant energijos atsargas, nuo 10-80% baterija buvo įkrauta per 5 minutės ir 32 sekundės, o 97% riba pasiekta per 8 minutės ir 42 sekundės. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva ieško, kas rekonstruotų beveik 12 km ilgio kelio atkarpą tarp Kauno ir Prienų, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Bendrovė ketvirtadienį paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo nuo 19 iki 31 km rekonstrukcijos rangovo konkursą, pranešė Via Lietuva. Anot Via Lietuvos vadovo Martino Gedaminsko, šis projektas yra vienas svarbiausių kelių modernizavimo etapų regione. Pasak bendrovės numatyta įrengti 4 eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, 3 tunelinius pravažiavimus, 3 vedukus, pėsčiųjų veduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perijas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Statybos darbus tikimasi pradėti rudenį, o jos baigti 2029 pirmąjį pusmetį. Na ir taip, pasirodo, kad truputėlį netaip supratau, bičiuliai, dar vieną eismo įvykį. Na, sako taip, jog Eglė, kad ne su policija čia susidūrė, na, o tiesiog policija jau formina visą įvykį. Na, sakiau, antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl avarija. Stovi policija ir mašina. Tad taip, na, čia tiesiog eismo įvykis įvykęs ir panašu, kad... Panašu, kad tiek čia tų žinių. Tėra, gerai, bičiuliai, viskas. 20 minučių lieka iki 17 valandos. Likite toliau su radio stotimi kelyje.
0: Radio stotis kelyje.

0: Конечно ж повний. Пиковаленда.
1: Bičiuliai, pakalbėjome apie auto naujienas, nu, dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek platesnių Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų, kaip visada mes čia sugrįžtame jas atnaujinti ir kviečiu jūs jomis dalintis pačius. Vilniečiai ir klaipėdiečiai 0611-21000, dalinkite savo žiniomis šiuo numeriu, taip pat ir Facebook'e, na, o dabar keliaujame ir atsinaujinkime, atsišviežinkime žinias. Pradėsime nuo Vilniaus ir nuo vietų, kur reikėtų pristabdyti savo automobilius truputėlį. Na ir taip, Eišiškių plente ties Geologų gatve, čia turime vieną įspėjimą į pranešimą, būkite atsargus, ar daugiau tų vietų šiuo metu Vilniuje mes sutiksime, ar turime daugiau vairuotojų, kurie yra pasidalinę. Ne tokia informacija, taip, Upės gatvėje, netoli KUP prekybos centro, čia reikia taip pat važiuoti atsargiau, vairuotojas kažką pastebėjo, vienas ar kitas, taip, na ir toliau, kol kas žinokite, tikrai tų pranešimų per daug nėra, tad tikimybių sutikti fotosesijas taip pat tikiu, kad yra nedaug. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Naugarduko gatvėje ties Mindaugo gatve ir Kudirkos gatvėje ties Tauro kalno. Na, o kas šiuo metu vyksta? Iš spūsčių pusės, na, jų tikrai yra nemažai. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Toliau stebime situaciją. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro. Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Ir toliau Eišiškių plentas link Salininkų. Vykime į Klaipėdą. Ar Klaipėda jau tikrai yra suaktyvėjusi ir tikrai taip yra, ypač Rimkų gatvė link Šilutės plento norint atvažiuoti, teks truputėlį pasispausti, bičiuliai, Jūrininkų prospektas ties Šilutės plentu. Taip pat ir nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto irgi teks ten pastoviniuoti truputėlį. Jakų žiedas šiuo metu spaudžiasi 141 Vilniaus plento. Na, Tilžės gatvė ne visai čia pat Jakų žiedo, bet nuo Šilutės plento žiūrint ir važiuojant tuomet jau link Jakų, šiek tiek na, toje kelio pradžioje yra tų pasispaudimų. Atvažiuojant nuo Gindulių pusės, na, ten jau už Ermitažo net ir automobilių važiuojant link Jakų žiedo arba iš A13 kelio. Taip pat prabangi fotosesija yra garantuota Baltijos prospekte atkarpoje tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo prie Nemuno baldų centro tikrai vis dar na gatvė kviečia nusifotografuoti. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu arba ties Statybininkų prospektu, ten reikia važiuoti taip pat atsargiau. Šiuo metu Pačilutės plentas, na tai ten tik tai nuo depo iki Banginio žiedo ir toliau, na, ties truputėlį Šilutės plentas ties Tilžės gatve yra pasispaudęs. Stebime toliau situaciją, na, dar viena vieta Tilžės gatvėje. Reikėtų prilėtinti automobilį netoli Memelio mokyklos arba labai, na, nuo Memelio mokyklos žiūrint ties Šilutės plentu Tilžės gatvėje važiuokite atsargiau taip pat, žiūrėkite į savo automobilio greitį. Kaip būtų keista, Liepų gatvė šiuo metu yra visiškai švari, čia jokių spūsčių nėra, na tikrai keista tai matyti, pamatysime, kas bus kelyje radaro valandoje, na ir kol kas tai yra viskas, ir kelyje radaro valanda, beje, primenu, kad prasidės nuo 17 iki 18 valandos, o radaro valandoje mes laukiame dar aktyvesnių jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tad kol kas tiek, toliau grįžtame prie geros muzikos, skambės Atlanta, mergaitės nori mylėti. Likite su radijo kelyje.
2: Radio Stotis.

0: pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
4: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
5: 5 minutės po 17 valandos ir taip, kaip jau sakėme, laikas nuo 17 iki 18 yra kelyje radaro valanda. Tad joje mes laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000. Rašykite tiek mūsų Facebook'e, tiek mums rašykite telefonu. Na, jeigu norite gyvai, dabar čia pat eteryje, jog perskaitytume jūsų naujieną. O jeigu norite skambinti, na jau skambinkite tuomet po to, kai jau aš eteryje nebūsiu. Pasižvelkime į tai, kas vyksta Vilniuje šiuo metu. Pradėsime nuo vietų, kur galime sutikti fotosesijas arba kur tiesiog reikėtų prilėtinti savo automobilius, o po to jau nuvyksime ir į Klaipėdą. Tad taip, na, kol kas žinokite, kiek tenka žiūrėti. Ne per daugiausiai čia tu yra pranešimų. Na, turime vieną upės gatvėje netoli KUP prekybos centro. Čia būkite atsargesni, taip pat Miglos gatvėje prie Glutės lopšelio darželio, taip pat vienas pranešimas čia yra atėjęs, kuriame vairuotojai prašo truputėlį prilėtinti savo automobilius. Na ir kol kas atrodo, jog tai yra viskas, ką galėjau pasakyti bent jau iš šios pusės. Na, dabar vykime pasižvalgyti į eismo įvykius. Fabijoniškių gatvėje 7, Geležinkelio gatvėje ties Stoties gatvė, Liepkalnio gatvėje ties Pelesos gatvė, taip pat Pavilnionių gatvėje 51, o dabar eismo į, na, spūstis, kurio šiuo metu yra Vilniuje, Kreivių gatvėje, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Wow, truputėlį tokių dalykėlių atsitiko su balsu. Kareivių gatvė, link Kareivių, Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, toliau Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Eišiškių plentas link Salininkų. Vykime pasižvalgyti dabar į Klaipėdą. Na, o ką mums Klaipėda pasakys, tai jog reikia ir toliau pristabdyti Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro. Atkarpoje nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo, čia tikrai prie Nemuno baldų centro sutiksite tą fotosesiją, tačiau reikia važiuoti saugiu greičiu, reikia neskubėti ir, na, tikrai jūsų piniginė jums padėkos. Gerai, o dabar apie spūstis, kur mes jų turime. Rimkų gatvė ties Šilutės plentu, Jūrininkų prospektas ties Šilutės plentu, toliau nuo Smiltelės gatvė, Šilutės plentu, judant iki Jūrininkų prospekto, čia taip pat tenka pasispūščiuoti, toliau Lipkių gatvė ties Šilutės plentu. Taip, ir eismo įvykis yra įvykęs. Čia tik išvažiavus iš Jakų žiedo A1 kelyje, judant jau Kauno pusę, tad visai netoli tik pajudėjus nuo Jakų žiedo, eismo įvykis yra įvykęs, na ir taip pat spaudžiamas kol kas labiausiai iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo, na ir truputėlį iš A13 kelio, vos 141 ir tiek, na, kol kas tų spūščių čia yra. Šilutės plentas, važiuojant iki Banginio žiedo, nuo depo pusės, ten yra automobilių beveik iki Litagros parduotuvės. Toliau Taikos prospektas iki Baltijos žiedo, nuo Akropolio žiūrint. Stebime toliau Minijos gatvė ties sausio 15-osios gatvė. Taip, toliau, na, paskutinė gatvė, į kurią reikia atkreipti dėmesį, tai yra Liepų gatvė nuo Senuko, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto. Ten tenka irgi pasispuščiuoti ir į kitą pusę. Tik Senukam pasibaigus, važiuojame į Gindulių pusę, ten iki Tangaus gatvės pradžios. Ilga juosta automobilių ten yra nusidriekusi ir teks pastoviniuoti jums. Taip pat ir Jaunystės gatvė, norinti važiuoti į Liepų gatvę, čia taip pat gali kilti jums problemų. Ir viskas šiame pirmajame radare, na, palyginti galbūt ir nėra čia per daugiausiai, žinoma, Vilniuje tikrai tų spūsčių kaip visada netrūksta, tad toliau kviečiame jus mus informuoti, likite su radijų kelyje, o labai gerai, radijų kelyje tinkanti daina dabar nuskambės mūsų eteryje ir tai yra Adomas Višniauskas, Kely sustoja laikas, likite su mumis.
6: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Гвакамоле, морките со хумус, уогас, калафиорас со сестук, сультис, решутай.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės piste ir Benedikto turguje.
4: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
5: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
9: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
10: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
7: Kelyje radaras.
8: Minutė po 17 valandos sugrįžtame pas jūs į radijo kelyje eterį. Kelyje radaras čia vyksta ir mes jį aktyvuojame. 0611-21000, skambinkite mums, na, skambinkite mums, kuomet nesu eteryje, bet dabar galite tiesiogiai mums rašyti, jeigu norite tiesiogiai pranešti mums naujienas 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Vykime į Vilnių ir į Klaipėdą. Pirmą pradėsime nuo Vilniaus ir nuo visų aktualiausių naujienų čia, vėliau nuvyksime pasižvalgyti ir į Klaipėdą. Vilniuje Vaitkaus gatvėje, na, čia visoje Vaitkaus gatvėje važiuokite atsargiau, keletas pranešimų iš čia yra atėję. Taip pat, taip, tad kol kas Vaitkaus gatvė. Stebime toliau situaciją. Taip, geležinkelio gatvėje, čia netoli Vilniaus autobusų stoties, ten ties žiedu esančių vienas pranešimas taip pat yra, bet ten panašu, kad ir eismo įvykis yra įvykęs, tad gal ten dėl tos priežasties ir yra, galima dabar sakyti, atvykę policijos pareigūnai. Didžiojoje gatvėje, netoli Pilies gatvės, dar vienas įspėjamasis pranešimas, ar dar daugiau mes tokių surasime šiuo metu Vilniaus keliuose, na, bent jau tokių bandome ieškoti. Sausio 13-osios gatvė taip pat netoli Čiauškučio, taip, netoli Čiauškučio lopšelio darželio, dar vienas įspėjimas yra atvykęs, tačiau važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai. Taip, taip pat dar keletas vietų šiuo metu Žirmūnų gatvėje. Taip, Žirmūnų gatvėje, čia netoli esančios Verkių gatvės, taip pat ir pačioje Verkių gatvėje ir Žvalgų gatvėje, čia netoli Verkių gatvės, na, keletoje vietoje, čia, nu, manau, taip pat per daug važiuoti atsipalaidavus nereikia. Pakalbėkime apie eismo įvykius Pavilnionių gatvėje, ties Pavilnionių stotele link Gileikių gatvės, pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs. Taip, ir toliau Verkių gatvėje 44. Spūstis šiuo metu Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinkelio gatvė link Geležinkelio ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Taip, toliau, kągi mes dar matome. Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Toliau kliūtis, na, neveikia Liubarto ir Vytauto gatvės sankryžos šviesoforai. Būkite atsargus ir čia. Gerai, dabar vykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Klaipėdoje Jakų žiedas yra iš visų pusių taranuojamas, čia dar eismo įvykių yra įvykę nuo Jakų žiedo važiuojant, na, Vilniaus plentu link Banginio žiedo, netoli Philip Morris eismo įvykis. Taip pat dar čia keletas eismo įvykių, na, čia atvažiuojant nuo Kauno pusės link Jakų žiedo, labai netoli Jakų žiedo įvažiavimo, dar vienas eismo įvykis, taip pat dar vienas eismo įvykis išvažiavus čia tik iš Jakų žiedo link Kauno važiuojant, tad, na, ganėtinai netoli, truputėlį toliau už Porsche centro, ten tas eismo įvykis yra įvykęs. Na, ir kaip minėjau, iš visų pusių Jakų žiedas yra, na, visiškai spaudžiamas, tad nusiteikite pastoviniuoti. Nuo Šilutės plento, važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, įprastai ten irgi teks pabūti. Beje, prabangioji fotosesija, kaipgi mes apie ją galima pamiršti, Baltijos prospekte, tarp Baltijos žiedo ir Banginio žiedo, čia toji fotosesija vyksta. Na ir taip. Toliau stebime situaciją Šilutės plentas, žiūrint nuo Debo pusės, spaudžiamės iki pat Litagros. Na ir taip pat Šilutės plentu iki pat Tilžės gatvės pradžios, na arba Tilžės gatvės susikirtimo. Spūsčių ir ten netrūksta. Toliau Liepų gatvė nuo, na galima skaityti taip, nuo Jaunystės gatvės iki pat Dangaus gatvės pradžios, iki Gindulių. Apie 5 minutės gali tekti irgi pastoviniuoti. Na ir taip, tai atrodo kol kas visa informacija, kurią šiuo metu mes turime iš Vilniaus ir iš Klaipėdos šiame antrajame radare, na jeigu pavyks, sugrįšime į dar trečiąjį. Viską padiktuos Kaunas, koksgi ten laukia aktyvumas. Tad likite toliau su radijo stotimi Kelyje ir su mūsų gera muzika. Būkite saugus. This generation,

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Nacionalinis krizių valdymo centras ketvirtadienį Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvę arba gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Iš pradžių Nacionalinis krizių valdymo centras skelbė, kad pranešimai išsiųsti Utenos apskrities gyventojams. Vėliau patikslinta, kad rajono. Šiuo metu Utenos apskrityje oro pavojus yra atšauktas. Trečiadienį galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostams ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip rašė BNS, trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę, jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo priedangų nebuvimo. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos ir Baltarusijos karinės branduolinės pratybos yra signalas, pranešė Rusijos naujienų agentūra TAS. Kiek anksčiau Baltarusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje ir paskelbė atitinkamą vaizdų įrašą. Rusijos naujienų agentūros pranešė, kad per branduolinių pajėgų pratybas Baltarusijoje buvo dislokuoti Iskander M su specialiaja amunicija. Latvijoje ketvirtadienį buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau baigėsi. Kraslavo savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš šio pietrytinio regiono teritorijos. Kaip pranešta, ketvirtadienio rytą buvo paskelbta oro erdvės grėsmė Ludzos, Rezeknės, Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse, taip pat Rezeknėje ir Taupilyje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: 15 minučių po 18 valandos judame į paskutinį laidos valandą čia ir toliau. Tęsime piko valandos programą, na o čia, iki laidos pabaigos vis dar galite dalintis savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite jo. Na dabar ir pažiūrėsime, kokią informaciją surinkome jau po aktyviausio laiko, po radaro valandos, po tos didžiosios piko valandos, tad vykstame į Vilnių ir pažiūrėkime, ką šiuo metu galime iš jo jau jums pranešti. Na, o taip, pradėsime nuo galimų visokių prabangių fotosesijų ir panašiai. Ir viena žinia yra, Kalvarijų gatvėje, netoli Žalgirio gatvės, vienas pranešimas iš čia yra atėjęs, būkite atsargus, važiuokite, saugiu greičiu, tokiu, kokiu ir visada reikėtų važiuoti. Sausio 13-osios gatvėje prie netoli Vilniaus Karoliniškių gimnazijos, čia taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į savo greitį. Taip, ar daugiau tų pranešimų šiuo metu surasime? Kaip ir nepavyksta, tad keliaukime į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu eismo įvykių yra, Verkių gatvėje 44 ir Šaltkalvių gatvėje 32. O spūsčių, tikrai vis dar yra. Žirnių gatvė link Minsko plento, Lieptalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Taip, stebime toliau situaciją. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės. Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą ir Žirmūnų gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro. Ir taip, tiek žinių šiuo metu yra iš spūsčių pusės, ir dar turime neveikiančius šviesoforus. Liubarto ir Vytauto gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai, bičiuliai, čia kviečiame jūs vis dar važiuoti atsargiau ir saugiau, nes tikrai nėra pati saugiausia vieta prie neveikiančių šviesoforų sankryžos. Gerai, o dabar kas vis dar vyksta Klaipėdoje? Klaipėdoje vis dar prie Nemuno baldų centro, važiuojant Baltijos prospektu, tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo, čia sutiksite tą fotosesiją. Taip pat dar du eismo įvykiai yra fiksuojami. Prie Philip Morris, viena vieta, atvažiuojant nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo, taip pat nuo Kauno pusės atvažiuojant iki Jakų žiedo, turime čia pat ties Jakų žiedo įvažiavimų ir eismo įvykį ir jau išvažiavus iš Jakų žiedo į Kauno pusę, truputėlį toliau pavažiavus už Porsche centro, ten taip pat dar vienas eismo įvykis yra. Ir spaudžiamės iš tikrųjų Klaipėdoje nuo Vilniaus plento, truputėlį nuo Kauno pusės link Jakų žiedo ir truputėlį iš Tilžės gatvės pusės. Taip. Toliau, ką dar galime jums pasakyti, ką galime pranešti? Rekomenduočiau truputėlį neskubėti. Minijos gatvėje prie KFC, prie Klaipėdos KFC, čia važiuokite taip pat saugesniu greičiu ir piniginė jums padėkos, nes, manau, čia gali būti rizikos tikrai sutikti tą fotosesiją. Taip, Liepų gatvėje už Senukų truputėlį toliau, judant į Gindulių pusę, tad, Liepų gatvė, ten jau pavažiavus, važiuojant toliau iki Dangaus gatvės pradžios, vieno X-o Maximos, ten vis dar turime spūsti ir judame lėčiau. Ir tai yra viskas, ką šiuo metu galėjome jums pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, jau po radaro valandos, bet dar ką jums norėčiau pasakyti. Visai čia pat jūsų laukia ir orų prognozė. Ir taip pat po jos visai neužilgo už gerų 10 minučių ir savaitės atradimo rubrika, kurioje atlikėjas Edas Vieta pristatys savo naujausią darbą, ir tas darbas vadinasi Paleidžiu. Tad pakalbėsime apie dainą, taip pat ir ją pagrosime. O dabar pažiūrėkime ir paklausykime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Orų prognozė. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinio krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinio krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 14, nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų pietvakarių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13 ir Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. Dvi lygos, vienas savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Driftarena LT.
1: Radijo stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Savaitės atradimas.
1: Jau trečiasis savaitės atradimas šią savaitę ir noriu jums pristatyti dar vieną atlikėją, kuris šiandien mūsų eteryje lankosi. Ir tai yra jaunosios kartos atlikėjas Edas Vieta. Ir jis šiandien mums pristatys savo naujausią dainą Paleidžiu, kurią įrašė kartu su atlikėja Mėjo. Labas, Edai, kaip mus girdi?
2: Labas, labas. Puikiai girdžiu, viskas gerai.
1: Tai kaip tu laikais ir kas pas tave geresnė vyksta muzikinėme pasaulyje?
2: Sakyčiau, viskas gerai. Gyvenu dar tokiom šviežiom visai mintim emocijom po premjeros. Tai džiaugiuosi, kad vis daugiau širdžių pasiekia šitą dainą. Ir kažkaip tiesiog smagu ir gera dėl šito.
1: Supratau. Kiek teko tave sekti Instagrame ir, na, tiesiog socialinėme visame pasaulyje, mačiau, jog lyg ir kažkokiais saviugdos kursais ar pamokom užsiėmė, ar aš klystu?
2: Aš sakyčiau, kad tai toks yra galbūt labiau mano kaip dar vienas iš pomėgų, ką aš darau, ką aš mokinuosi. Aš galbūt daugiau dabar skiriu laiko sau ties tuo, bet po truputėlį įeinu ir į tai, kad galiu padėti ir kitiem. Tai tiesiog taip balansė tokiam viskas.
1: O kada supratai, kad jau, nežinau, gali padėti žmonėm, ar tu, nežinau, ar kaip nors per savo muziką perteiki tą pagalbą, ar tiesiog gyvenimiškos patirtys, kaip visa ta pagalba ateina?
2: Iš esmės, aš tiesiog, kadangi naudoju tam tikrus įrankius, metodus, kurie man pačiam labai padėjo per daug ką perlipti, per visokiausias baimės ir taip toliau, tai kažkaip tiesiog noris to dalintis ir viskas.
1: O dainų kūryboje padeda visi tie metodai?
2: Labai iš tikrųjų padeda, labai stipriai.
1: Supratau. Daina rašiai kartu su atlikėja Mėjo. Ar aš teisingai sekau jos vardą? Gal tu žinai tiksliau?
2: Teisingai.
1: Taip, Mėjo. Man asmeniškai tai dar negirdėtas vardas. Gal galėtum pristatyti tiek ją, nu ir kaip jūs kartu susibėgote ir nusprendėte šią dainą sukurti?
2: Iš tikrųjų, mes turim tokią priešistorę, kad mes kartu dalyvavom Lietuvos balse, buvom dvikovoj kartu. Ir jau tada kažkaip kalbėjom apie tai, kad norėtume paleisti dainą, bet kažkaip tuo metu galbūt nelabai jautėmės subrendę taip pakankamai tam. Ir realiai praėjus keliam metam man dabar Gabija pati parašė ir pasiūlė kažką kartu sukurti. Tai va, taip pat pamažu ir gimė tas mūsų bendras projektas, sakykim taip.
1: O jūs gal kartu tame projekte ir, na, panašiu metu baigėte, ar vienas iškrito anksčiau, kitas vėliau truputėlį?
2: Kaip viena vertus panašiu metu, bet kita vertus, jo, aš truputėlį dar toliau ėjau, Gabija šiek tiek anksčiau iškrito, bet, žodžiu, vis tiek buvom tokio požiūrio, kad mes netėjom čia kovoti vien su kitu, o vis tiek kažką sukursim, padarysim kartu ateity gražaus, tai tą ir padarėm.
1: Supratau. Tai ar galėtum papasakoti visą tą dainos kūrimo procesą? Kas pirmas davė pirmą mintį? Na, sakė, jau papasakojo istoriją galbūt, kaip jūs susijėt šią dainą sukurti, bet kas žodžius pirmas parašė, kas muzika? Kodėl apskritai galbūt dainos pavadinimas vadinasi Paleidžiu?
2: Iš esmės viskas įvyko tai pakankamai spontaniškai, nes iš pradžių mes tiesiog susitikom su Gabija šiaip pakurti ir pažiūrėti, kaip mums kartu vyksta tos darbas. Tai pamatėm, kad visai viskas gerai ir turim dar vieną dainą parašyti iš anksčiau, tai žodžiu, galbūt kažkada kažkaip gausit, kad pamatysit ir išgirsit ir ją, bet po to kažkaip susiorientavom į būtent dar vienos dainos kūrybą, jau šį kartą studijoj, tai iš esmės tiek žodžiai, tiek muzika, viskas gimė tiesiog vietoj, po to galbūt prie žodžių truputėlį prisidėjo daugiau Gabija, bet kažkaip viskas taip labai... Nesakyčiau spontaniškai, bet taip tiesiog įvyko ir vat paleidom. O paleidžiu tai yra apie tai, kad kartais tiesiog mes patys susisukam savo kažkokiose būsenose, vidinėse nuostatose apie tam tikrus dalykus. Tai paleidžiu yra būtent apie tai, kad jau laikas tai paleisti ir judėti į savo svajones, į savo kažkokį galbūt kitokį gyvenimo ritmą ir tiesiog pamatymą visai kitų kampų, kaip gali būti kitaip. Tai va.
1: Na, dar vienas dalykas, kuris iš gerosios pusės labai krenta į akis ir toks labai nestandartinis sprendimas – vaizdo klipo pasirinkimas. Ar manai, kad aš nebereikalo taip sakau?
2: Taip, aš suprantu, jo.
1: Filmas, taip, vaizdo klipas yra nufilmuotas kalbykloje. Tikrai labai įdomus pasirinkimas, šiaip klipas atrodo tikrai labai įdomiai. Bet kodėl nusprendėte dainos pavadinimas paleidom? Paleidžiu. Paleidžiu, taip. Kodėl skalbykloje?
2: Iš tikrųjų, tai toks visai buvo kūrybinis įdomus sprendimas, nes turėjom visokiausių tų idėjų, bet kažkaip likom prie šitos, nes tas skalbimas ir rūbų plovimas yra apie ką? Apie iš esmės išvalymą to, kas ten nešvaru ir nefainu, sakykime, taip jo.
1: Tai čia su emocijomis.
2: Paleidžiu irgi yra apie tai pati daina, kad nu, paleidžiam tai, kas nešvaru ir nefaina, bet iš savo vidinių, iš savo vidinio pasaulio, sakykime, taip. Tai čia taip labai gavosi viskas per tokią stipriai perkeltinę prizmę, bet vizualas toks.
1: Geras, tikrai labai, labai įdomiai.
2: Ačiū.
1: Edai, kokie dar tavo ateities planai? Ar tai veda kažkur daugiau, galbūt turėsite daugiau kartu su Gabija duetų, galbūt koks albumas, ko dar galime tikėtis iš tavęs?
2: Iš tikrųjų, dabar truputėlį galbūt sėdžiu prie savo, vat, sakykim, kūrybos, taip. Truputėlį dėliojusi mintis ir galvoju taip ir apie albumą ir apie visus šitus dalykus. Kas liečia mūsų bendrus projektus su Gabija, tai pasižiūrėsim matyti kaip kas, galbūt dar mus, kaip sakant, suves keliai kokiem bendriem projektam, bet tiesiog dabar bent jau aš iš savo pusės labai džiaugiuosi šiuo projektu, kurį paleidom, nes gavom tikrai daug žinučių iš žmonių, kurie dalinasi savo įžvalgom, žodžiu, visokiausiais video, kaip jeigu išmokė lyriksus, dainuoja tą dainą, tai kažkaip labai labai taip širdelę paglosti ir smagu dėl to yra. Ir jo, tai kažkaip taip matyti viskas pakankamai tokioj ramybės būsenai, bet dabar orientuojasi ir į koncertus visokiausius, ir žodžiu, va tai.
1: Supratau. O vasarą artimiausiai išvysime, pavyzdžiui, tave Kaune kur nors iš mūsų?
2: Tikrai tikėtina, kad išvysit, iš tikrųjų, tai pakankamai netgi tiksliai pataikyti čia.
1: Vau, wow, geras. Tai gal ir pas mūsų studiją tada atvyksi kažkada?
2: Į studiją, manau, visai tikėtina. Taip.
1: Super. Gerai, Edai, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą kartu su Mejo ir Paleidžiu?
2: Aš gal sakyčiau tiesiog leisti išgirsti savo save dažniau, nes kartais nenorim savęs klausyti ir girdėti, tai būtent šita diena yra apie tai. Ir kai leidžiam savo išgirsti, suprasti, suvokti save iš kito kampo, tada galime ir įsileisti visai kitą gyvenimo kokybę. Tai va,
1: wow.
2: Tiesiog taip.
1: Taip, na jeigu dar labai paviršutiniškai pažiūrėjus, išsiplaukite savo nešvarius rūbus.
2: Taip, toje,
1: nuvykite į klipą, galėsite pasižiūrėti, kokia ten yra ta skalbimo įmonė ir panašiai. Edai, jokauju, ačiū tau labai už puikų pokalbį, ačiū, kad dar kartą pas mus pasirodė. Sėkmės tau tolimesnėje kūryboje. Ir dabar metas savaitės atradimui. Edas Vieta kartu su Mejo Paleidžiu. Visa.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama.
1: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: dientes. Enséñame los.
1: Radio Estotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Radio stotis.

Книга. Yeah.

Радио 106. Друзья.